0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ísrún drýp líðinni og K100 í útarpinu.
2: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Klokkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Breskir fjölmiðlar greindu frá því helgina að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, væri nú að íhuga að segja af sér embætti og hann gæti jafnvel tilkynnt nákvæma tímasetningu þess í dag. Háttsettur maður í ríkisstjórn Starmer sagði við AFP fréttastofuna í gær að Starmer væri að íhuga þann pólitíska raunveruleika sem nú væri komin upp eftir að Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, hefði náð kjöri á þing í síðustu viku. Viðræður Bandaríkjamanna og Írana samning til að binda enda á átökin í Mið-Austurlöndum hófust í gær í Sviss, en ríkin hafa skuldbundið sig til að ljúka viðræðum sínum á 60 dögum. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance, sem jafnframt leiðir sendinefnd Bandaríkjanna, sagði í gær þegar viðræðurnar hófust að sögulega stund væri að ræða. Styrkt andrúmsloft þótti þó ríkja í viðræðunum í gær. Athugun samkeppniseftirlitsins á starfsemi eldsneytis fyrirtækja meðal annars vegna tímabundinnar lækkunar virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% sem gerð var í maí stendur nú yfir og eru niðurstöður hennar væntanlegar á næstunni. Við erum að afla gagna frá félögunum og vinna úr þeim sem hafa verið að berast, segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins í samtali við Morgunblaðið. Og þingmenn stjórnarandstöðu flokkana fá engar upplýsingar þau varnar tengdu málefni sem fjármunir hafa runnið til, sem stjórnvöld segja hafi verið varið til slíkra verkefna á síðasta ári. Fullyrt er að útgjöld til þeirra hafi numið 40 milljörðum. Til samanburðar námu útgjöld til málaflokksins 7 milljörðum árið 2024. Með þessu er meiri hlutinn að gefa þau skilaboð að framkvæmdavaldið geti leynt fyrir þingi og þjóð upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að Alþingi geti sinnt hlutverki sínu, segir Guðlaugur Þór Þórðarson. Og Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands, segir samruna þriggja mjólkurframleiðandi í Evrópu undir merkjum Arla til vitnis þróununa innan Evrópusambandsins. Íslenski kúabændur munu ekki eiga neina möguleika og keppa við slík stórfyrirtæki. Eftir að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Og það eru tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason og fjallar 176 nýskref kúpu í frelsisátt og hin er eftir Kristján Jónsson og fjallar daginn þegar Maradona kýldi boltan í netið hjá englendingum, en 40 ár er í dag frá þessu umdeilda marki. Og frá Löggulandi berast ýmsar fréttir. Slys var í strætisvagni í miðbænum seint í gærkvöldi og ökumaður var handtekinn fyrir ölvunarakstur á sama stað. Skartgripa þjófnaði var í Kópavogi nótt og þar var einnig maður kærður fyrir stórfellda líkamsárás. Eitthvað var ölvunarakstur í nótt og voru nokkrir kærðir. Það verður fremur hæg suðlæg eða breytilega átt í dag, víða skúrir, austan 3-13 á morgun, hvassast syðst og skýja með rigningu með köflum, syðst og einnig suðvestan til kvöldið. Hiti verður á bylunum 8-15 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: komið sæl og velkomin að viðtækjunum í dag 22. júní, við erum Íslands vaknar, velkomin að fætur
1: Og við erum öll mætt
0: Já, það einhvern veginn svo miklu betra þegar þú ert hérna
1: Við erum saman, já, svolítið langt sér, við erum verið saman, jú, ég áskýrur bara saman, þið áskýrur bara saman Og við fórum aðeins, ég fór bara aðeins norður og þú fórst aðeins norðar
0: En sko málið er hins vegar, við fundum það við áskýrur þegar við vorum tveir saman Það svona ýmislega sem við getum talað sem við getum ekki talað þegar þú ert
1: Já, ég get alveg myndað mér það sé fyrst að hlutum
2: En það var samt einhvern veginn líkt inn í þinni var öðruvísi
1: Já, var ekki eins góð
0: Svona öðruvísi stemminga
1: Svona ekki alveg nóg mikið svona fútt
0: Það var svona kvenlega orku í það
1: Já, það þarf að vera náttúrulega jafnvæg Lífi þannig við þurfum að hafa jafnvæg
2: En hinn heilaga þrenning útvarps saminu og nýju í dag mánudagur
1: Já, vikan framundan margt ótrúlega skemmtilegt sem við erum að fara að bralla Það yndislegur dagur í dag, það milt frábært

0: Ísland vagnar og við erum sumar útgáfan með náttúrulega konun okkar komna aftur tilbaka sem er náttúrulega miklu betra.
1: Já, og við ætlum að vera með ykkur í allt sumar fyrir þetta svona einn og einn dag kannski sem jú. Við verum aldrei bara einn eftir. Við verum alltaf bara tvö og þrjú.
0: En hins vegar ætlum að kíkja að það sem er að gerast í fréttum þennan morgunin og það er náttúrulega hérna ein frétt í morgunblaðinu í dag sem að er náttúrulega alveg skelfilegt og það er náttúrulega þegar útlendingar eru að keyra utanvega á Íslandi. Mm-hmm. Og það voru tveir jólasveinar sem að komu á jeppum festi sig og það voru einhverjar sem komu að þeim sögðu þeim þetta væri bannað en þeir héldu samt áfram en þeir sem betur fer fengu hressilega sekt hjá löggunni og það þetta sjá þetta allt saman á mbl.is
1: Mm-hmm. Svolítið áhugur frétt hérna, þú veitir það svo mikil hitabylgja núna sérstaklega eins og hérna í Frakklandi hitin að allir 40 gráðum í borginni Bordeaux í gær og það eru konar rauðar viðvaranir en það eru öðrum öðrum ástæðum heldur við fáum rauðar
0: rauðar viðvaranir
1: já, en hérna það sérst mikil hitabylgja og fremst stjórnvöld hafa gripið þessar ás að banna áfengis næslu utan þeirra.
2: Já. Já, þetta er sko Jón Helgi og Inga vinir mínir, þau eru stödd út í Frakklandi núna og þau voru að reyna sko þeir eru að koma heim held ég í kvöld mm-hmm. en þau reyndu mikið núna í fyrir helgina að bara flýta heimkominni Já. En það var einhvern veginn ekki laupið að því.
0: Þetta er náttúrulega, ég var náttúrulega í Róm þar var 35 stiga hiti það var fullt af fólki sem var kvartandi og kveinandi yfir þeim hita, mér fannst það bara nokkuð ljúft sko.
1: Já, ég samt myndi ekki vilja skipta og að þetta er ekki orðið sko, allir er bara, ég þannig að fara í hita ég þarf að fara í hita, með langar ekki 40 stu hita það fær ég bara í gufun og heima
2: Jón er hins vegar sko þannig vaxinn, hann myndi unna sér vel í helvíti þegar
0: hann er svo reyði
2: þannig vaxinn
0: en sko hins vegar er gestur áfyrir því að það bætist í hitabylgjunum núna og það segir hérna frá því á mbl.is að það komi 42-43 stu hiti og það er alveg líkur á það það verði ennþá meiri hiti í suður Evrópu þessari vikum en vonandi bara fyrir þetta alltaf vel
2: Ruf er að segja frá því að mótmælandin sem að fór upp í tunnuna í kvalveiðiskipinu hérna í síðustu viku að hann ætlar að byggja skip verið að kvals nýju afsökunar kvalveiðum var mótmælt friðsamlega við Reykjavíkuröfni í gærdagen mótmælandin sem klifraði upp í masturið þarna hann harmar að mótmælinn hafi skapað varhugaverðar aðstæður og ætlar að byggja afsökunar
0: það var bara fallega gert á honum heldur svo náttúrulega líka verið að segja frá því hér á mbl.is að það náttúrulega er heimsmeistara mótið í fótbolta sem fer ansi lítið fyrir hjá okkur núna þessa dagana.
1: Já, það er svona sannir aðdæðandi fylgjast með öllum leikjónum, sko.
0: En í dag, þennan dag, 22. júní, fyrir 40 árum síðan, þá var eitt umdalt deildasta mark sem nokkuð tíman hefur verið í heimsmeistara keppni fótboltans. Það var náttúrulega Maradona 86
1: Þegar ég man eftir því, misti þetta svolítið skellur
0: Hendi Guðs
1: 40 ár síðan, ég man eftir því Misti þetta skellur Veitir, hvar var það að vera ekki í Ítalíu?
0: Það var í Mexíkó Það var í Mexíkó, það var leik og breyta og Argentínumanna Og Maradona hann sem sagt skoraði bæði mörkin og þetta er talið eitt, annað markið er talið eitt fallegasta mark sem skorað hefur verið í heimsmeistara keppninni og hitt markið er einmitt þetta mark þegar talið er hann hafi skotið boltanum með hendinni
1: inn í markið en það var ekkit var þá sko
0: nei það var ekkit var þá og það var náttúrulega eins og hann sagði sjálfur þetta hefði verið hendi guðs hann einhvern veginn kom sér út um málunum
1: til hamingju með þetta Maradona
0: ég fjallaði þetta í morgunblaðinu
2: það er ekki skrýtið að dóttir minn hafi spurt mig um daginn hvort að ég hafi leikið mig við Egil Skallagrímsson þegar maður man eftir

0: Ísland vagnar á mánudegi full manna því á okkur í dag og það voru náttúrulega megatónleikar á Þingvöllum helgina.
1: Ó já.
2: Og það sást á samfélagsmiðlum.
0: Það sást á, heldur betur, sem er náttúrulega ein annar frétti í þessu máli öllu var að Jökull var að frumsýna nýju kæristuna sína.
2: Já, já, það þarf að frumsýna þetta.
0: Og það þarf að frumsýna þetta.
2: Þetta hérna, er einhver brasilísk snót, eða ekki?
0: Jú, hún er íþróttafréttamaður, las ég eitthvað.
2: Og fyrirsæta.
0: Já, og bráðhuguleikona og hérna... Þannig kemur hann sem sagt, það eru myndir af honum á forsetanum og með stelpunni.
2: Já, já, og er ekki Halla komin í þetta fræga ponsjó
0: það sem er að vera,
2: það er búið að vera þvílít að tala við það.
0: Ég mér langar í svona ponsjó.
2: Já, málið, ég sá færsluna frá konunni sem gerði þetta ponsjó og hún sagði að þetta verður ekki fjöldafræðilegt, hún sagði að þetta hefur verið mjög mikið mál og notaði einhvers konar prjónamál sem ég skil ekki, skil bara ekki neitt, það þurfti að snúa sig við og bla bla bla eitthvað svona. Hún sagði að þetta væri bara svakaleg vinna sem fælist í þessu, en það verður ekki að gera fleiri sko.
0: Nei, en ponsjóin er hins vegar þannig að mann er langar til reyga.
2: Já, já, en það ætti eiginlega bara að vera þannig að það ætti bara að vera eitthvað til sýnis á Þingvöllum.
0: Á rokksafninu í Keflavík?
2: Nei, bara að virkja Þingvöllum betur og búa til eitthvað flott safn þar, akkur ekki.
1: Ætli, sko, af því að nú tókust tónleikarnir mjög vel, er búið að setja fordæmi, er ekki bara málið að vera þá með tónleika einu svona ári?
2: Mér varst þetta líta svakalega vel út og hérna fór, eins og ég segi, það veðurspár strákar. Ég er nefnilega þannig, ég er bara svona hvað er í dag, ég er ekkit mikið að horfa langtíma veðurspáður. Og þarna kom þetta berlega ljós, það var búið að spá rigningu, allir bara það verður rigning, þetta verður ekki gott, verður ekki, svo var bara pesta veðrið þarna.
1: Já, já, akkurat, við sáum það deginum á undan að sko klukkan 6 á laugardeginum, það voru heiðskýrt á Þingvöllum.
2: Og þetta var svo fallið og sjáði myndirnar og drónamyndirnar, þetta er bara eins og í útlöndum.
0: Jú, já, það er náttúrulega, verður að segjast eins og verið, Jakob Magnússon er náttúrulega lucky son of a bitch, já, já, alltaf já, já. Gott veður þegar hann er með að tónleika. Við sáum fyrir norðan þegar Kali og tónleikarnir voru í fyrra, það var gert ráð fyrir rigning og kulda. Svo allt í henni bara, klukkan 3, bam.
2: Ætla að sé eitthvað í alvörun að marka þessa veður vélana.
0: Ég, veistu það, hann sagði, við ætlum ekki að nota hann núna. En,
2: nú, notaði hann ekki.
0: Hann notaði ekki veður vélana. En hins vegar, náttúrulega, þá tókst þetta svona ljómandi
2: veist. Veit, ég held að sé líka einhver lukka í kringum Kali.

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu,
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Hvernig var helgin nú? Og það var náttúrulega kannski aðalatrið, það var þessi helgin núna og við vorum að tala það hérna á þennan veðri, það hefði verið bara nokkuð gott.
2: Ekki það sem ég var. Ég er bara að segja ykkur það. Það var ekki gott á Akureyri.
3: Og það var ekki.
2: Sá sem segir að veðri sé alltaf best á Akureyri, hann var eitthvað off.
3: Það var kalt fyrir hann.
2: Það var, ég var í sex stigur, og rigningu.
3: Það er bara þannig, ég var bara í sex stigum.
2: Og svo strax í gær þegar við vorum að fara, þá ákvaði að vera að rjúka upp í 12. Wow.
4: En er ekki, það var norðanótt helgina, þannig að þá er oft kalt fyrir norðan.
3: Ég ætla að biðja alla þá sem eru með Apple-síma, að minnstakosti, að opna veðurspána fyrir Reykjavík núna.
2: Mm-hmm.
3: Og ég er búin að gera það núna okkur undanfarna svona hálfa mánu þrjár vikur.
2: Það lítur ekki vel út.
3: Og það er alltaf þegar ég opna veðurspána fyrir Reykjavík í Apple-símanum rigning. Það er bara mismunandi mikið, 40%.
2: Og 7-14 stig svona einhver staðar.
3: Já. Rétt.
2: Einu hálf vika fram í tíu dagarspá.
3: Já, venjulega þá hefur maður getað séð svona í þessari tíu dagarspá svona cirka bát hvaða dag væri þurft. En nú eru sem allir dagarnir, næstu tíu dagar á Apple-símanum, rigning.
2: En var þetta ekki líka svona síðustu við?
3: Jú.
2: Og það rætti svo ekkert.
3: Nei, nei, en þú veist, það er bara eins og þetta sé bara, herru, að látum það bara hafa sömu veðurspána aftur og aftur, það er hvað sem er alltaf rigning.
2: Ja, það er engin að spá í okkur. Nei. Þeir eru bara svona lítil og ómerkilega bara, æ, það hlýtur að rigning. Það er ekki konar frétti frá Íslandi, herru, setjum bara að rigning.
3: Þú er nú veður menntaður í sjómennsku.
4: Já.
3: Hvað segir svona sjómennsku spáin fyrir þig?
4: Það sem ég vil að meira áhyggjur af núna er... Þetta er nefnilega líka svona á veður.is.
3: Já, ok. Kannski bara eitthvað að merka
4: það. Það á að rigna eitthvað alla næstu daga, minnst að kosti þess að gott heim.
2: Þetta er ekki gott í alvörinu og fólk er að bera á pallana sína og veist, þetta er ekki hægt.
3: En þetta er rosalega gott fyrir gróðurinn, eða ekki?
2: Ég er ekki, sko, hvenær er gott nóg?
3: Hvað varst að gera um helgina?
2: Ég var skrapp norður, þess vegna var ég nú ekki. Mm. Ég skrapp norður hérna 17. júni og það var bara... Ekki gott viður, alla dagana, fyrir þangað til í gær. Við ætlaðum meiri sig að vorum búin að panta okkur hérna golfring á Húsavík, svo kíktu við veðurspána morguninn, kíktu svo inn á þessum að skrái sér svona inn á netinu. Við vorum einu tvö sem vorum skráð í golf, sem segir maður það.
3: Ekki fara.
2: Ekki fara, það var bara 5 stiga hiti og 16 metrar á sekundu. Þannig við hættum við, fórum bara á æfingavöllinu að gruð sem var bara næs, en þetta var ekki gott.
3: Það getur orðið svakalega kalt þarna fyrir norðan.
2: Já, mamma bara svolítið með húfuna og í úlpunni, sko. Ja.
3: Áskell, þú fórst á sjóinn?
4: Herðu, ég fór á sjóinni, núna melgina, ég loksins náði að sjósetja bátinn minn, nýja
2: skipið. Til hamingju með það.
4: Takk fyrir það. Og þannig að ljósvíkingur er komin á flott.
3: Til hamingju.
4: Takk fyrir það. Og það verður, nú byrjar siglingasumarið mikla loksins.
2: Mm-hmm. Ég verðilega, sko, ég get ekki farið gegnum þetta sumar nema að prófa hennan bát.
3: Nei, við erum bara að fara gegnum þrjú sumur með því núna á þess að fara á bátinn.
4: Þetta er þriðja sumarið.
2: Nákvæmlega, vandi svolítið svona framtakssemina í því áskipall
4: Nei, sko, fyrsta sumarið fyrir tveimur ánum síðan þá kipti ég í bát á Jóni.
3: Já.
4: Og ég bauð markbauðunum að koma með mér og hann sagði, ég fer aldrei út á þennan bát.
3: Mm-hmm.
4: Hann vissi náttúrulega hvað hann var að selja mér.
2: Nei, svona alveg þannig að þurfa þess að plana núna. Mm. Mér langar í alvörunni af því að mér finnst svona, ég er ekki svona mikið, ég frekar hrætt í sjóin.
4: Okay.
2: En mér langar svona að fara í svona skemmtisíklingu í góðu veðri.
3: Já, bara ef það er ekki farið mjög hratt.
2: Já, bara þú sem að þeirra hafa þannig sem að geta tekið vídeo og myndir.
3: Já, bara
2: við... Annars gerir þetta ekki. Það er ekki að fara neitt langt út.
4: Nei, ég fer með ykkur í svona, svona súklaði klinuferð.
2: Já, og mér langar að fara í svona fínan kjól og svona og dressa með eftir og þú líka, þú ert svo fín hérna föt.
3: Já, ég maður að fara í sjóarafötin.
2: Sjóarafötin.
3: Helgi Hansson gula gallan.
2: Ég og mér sé að matra svo kjól og ég mæti honum.
4: Já, þú bara klæðið ykkur eins og þið viljið.
2: Já, hálfleður sko,
4: en þið áttuð ykkur samt á því að þið eruð út á sjó.
3: Við erum ekki að fara á snekkju, sko.
2: Ég ætla að hugsa þess að ég fær sér á snekkju.

0: við komum inn á alla næstu daga en svo eigum við nú eftir að sjá hvort þetta rætist allt saman. Klukkan eins og að spella í hvað, hálf átta?
1: Jú, mikil ósköp og svona áður við förum í frétta yfir þetta áskja, það langar mig til þess að aðeins að koma með smá fróðleik vegna þess að ég var aðeins að vera að stúdera stjörnundar núna vegna þess að það náttúrulega núna seinni bara sumars þá sjáum við náttúrulega, ekki 16. ágúst eða eitthvað svolítið, 12. ágúst, ég mun ekki hvort Sólmyrkvinn að hérna, það góð áminning fyrir okkur þegar við kvörtum yfir roki á Kjalarnesi að alheimurinn svolítið öðruvísi vegna þess að á Neptúnus eru risa stóri stormar sem eru nógu stórir til að gleypa alla jörðin okkar
2: Ok, ég skil Neptunus og en betur, hvaðan kom Kjalarnes inn í þetta?
1: Það bara svo mikið rok alltaf á Kjalarnes það var þannig var tengingin
0: okay.
1: Ég meina, fattu þau
2: það ekki? Þetta hefði getið verið stórhöður
1: Fattu þau þennan?
2: Nei, ég var ekki alveg
0: Já, okkur Það verður ekkert kvenkynsmiðið þessari fyrr En hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega helst verið að tala það að Starmer forsætisráðherra hann sé að íhuga að segja af sér embætti og geti jafnvel gest í dag við erum að bandarækjumanna og Írana er að hefjast núna þennan morguninn síðan líka verið að tala það hér að þingmenn stjórnarandstöðu flokkana hafa ekki fengið neinar upplýsingar varnartengd málefni frá ríkisstjórninni Nú, svo líka verið að tala það í fréttum að formaður bandasamtakanna segir samruna að þriggja mjólkurframleiðandi í Evrópu vera svona nokkurn neginn til vitnis þróununa þar og segir að ef við förum í Evrópusambandið muni það að bitna á íslenskum landbúnaði. En það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Ásgeir Ingvarsson og fjallar 176 nýskref kúpu í frelsisátt og hinn eftir Kristján Jónsson og hann að fjalla þegar að Maradona kýldi boltan í netið hjá englendingum en það eru 40 ár í dag frá þessu umdeilda marki Maradona
0: Já.
1: Nú í löggulandi var ýmislegt að gera

Afrið fremur hæg suðlagið að breytileg átt í dag við að skúrir, austan 3-13 á morgun og hvassast syðst og hiti alltaf 15 stig. Öll morgunflug frá Keflavík á áallun og sólar upprásar 5 mínútur í 3. Sól setur verður hins vegar 3 mínútur yfir miðnætti.

0: er svo auðvelt á svona dögum að vera bara brosandi út af eyrum. Veðrið gott, útvarpið skemmtilegt því að þú ert að hlusta á K100 viðrum Ísland vaknar og hér eftir augnablik ætlum við að fara í meðal annars rannsóknarspurningu Reginu.
1: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa restaurant og Svefn og heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér Kristín Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100 góðan daginn, halló.
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
1: Ó, hvað skemmt ég veit.
2: Og við erum bara að hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, gifa, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
2: Það bara kvöldið. Ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ætlarðu alltaf sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhald, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
2: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
3: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetning og afhendingu. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
4: Ævintýrið heldur áfram
7: Toys are for play
8: Tech is for everything
4: Nú takast leikfungin á við tæknina
9: The screen just took over
10: Oh, it's happening
4: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku ensku tali
11: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðin Pennin Eymundsson
12: Við viljum vera hjólabúðin þín Reifhjólaverslunin Berlín
13: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.
14: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: 18 minnir í 8, við erum Ísland Vagnar og það mánudagur umfyrir gengur vel hjá okkur sjáum við öllum kortum hjá Google og það náttúrulega líka bara nokkuð sem að verður að segja eins og það gengur bara vel hjá okkur við erum búin að fá konun okkar tilbaka
1: og... Já, og þetta náttúrulega bara mánudagurinn eftir Bergmál það nú ekkit, það allir eiginlega að tala þessa tónleika þetta tónleika festival
2: spáði því, þetta tók svo vel og það var svo gott veður hugsaði ykkur ef að veðrið eins og það spáir núna ekkit sérstaklega núna næstu viku ef það hefði verið þannig á Þingvöllum um helgina
1: það hefði algjörlega sett rosalega mikið strik í reikningin af því að fólk var náttúrulega bara undir beru lofti
0: berum heimni
1: og sat í grasinu og stóð og ég veit ekki hvað og hvað hvað fannst ykkur þessa tónleika? Ég veit að margir voru á staðnum en það voru líka margir að horfa heim í stofu
0: Það verið gaman að heyra í fólki 571-11-11 voruð á staðnum, horfið á tónleikana hvað finnst ykkur að hafa tónleika á Þingvöllum? Okkur langar aðeins til að heyra í ykkur
1: En mér varst mjög gaman að geta fylgst með þessu í sjónvarpinu, voruð ekki sammála því?
2: Ég náttúrulega var ég sá bara rétt í skottið á hérna tónleikunum, ég gat ekki fylst mikið með það var bara mikið að gera hjá mér annað ég sá hins vegar þegar Júníus Meyvant kallaði foreldra sína inn á svið og létu syngja með sér, bæði mömmu sinna og pappa
1: Mér finnst ég var nú að tökum aðeins Júníus Meyvant hérna út fyrir mig ofsalega er þetta flottur tónlistamaður og ég, tengdamamma mín var að hlusta og sagði bara vá, byttu, hann geggjaður það svo margir sem fatta ekki að lögin sem hann að gera hann sé Íslendingur það svo margir sem fatta ekki það svo rosalega erlendis og eins og hann sé svolítið svona oldies eins og það hafði ekki komið út fyrir mörgum árum
0: Alveg, það sem mér fannst vera þetta, ég horfði á tónleikana svona í kannski 3 tíma eitthvað svolítið og horfði að kláraði Kaleo og svo fór ég reyndir að sofa mér fannst þetta svo rosalega vel gert mér finnst myndvinnslan frábær mér finnst soundið, æðislegt mixið, flott, þetta var einhvern veginn svona mér fannst þetta að vera svona bara alvöru tónleik
2: það sjómarf Símans
1: en horfðið þið á því að ég sá líka umræðar því að auðvitað náttúrulega er ekkit allir jákvæðir veit ekki hvernig það er, allir með sína skoðanir að það var víst rosalega mikið rusli eftir fólk tókuð þið eftir því
0: Japanandi voru ekki þarna, það er alveg grinnur
1: Nei, þeir tóku ekki til eftir sig.
0: Þeir tóku ekki til eftir
1: sig. Nei, en þú sást í skotti, segiru. Já. Sást þú ekki, það voru aldrei talið að þegar fólk fór, það var svolítið ruslabingur eftir.
2: Maður var svona var við það, að þarna hafði heldur betur verið mikið fjör.
1: En er þetta ekki líka svona eftir þjóðatíð?
0: Jú.
1: Tekur þetta ekki bara smá, tekur ekki landi svona kannski bara...
2: Jú, sko, á þjóðatíð þá er það náttúrulega bara þannig að, sko, það er farið á mánudagsmótninum, það er bara, fer hópur yfir svæðið, síðan sko bara upp úr hátíði þá bara eins og engin þjóðhátíð að hafa átt sér stað nema það svo drullusvað oft í brekkunni
0: það var náttúrulega líka á Þingvöllum ég meina það var einmitt verið að tala það í fréttunum í gær að það hefði ekki séð sko sést bréf snifsi
1: þá greinlega voru skipulagendur alveg með þetta af því að svona náttúrulega á þetta virka og svo tekur hann alltaf landið smá tíma til að jafna sig en það jafna sig á endan
2: en hvað finnst fólki? Eru allir bara glaðir orðið með það af því að það voru nú skipta skoðanir það hvort ætti yfir öfuð að halda tónleikana á Þingvöllum
1: Er það ekki alltaf skipta skoðanir eitthvað sem maður að gera eitthvað nýtt?
2: Og þetta náttúrulega, Þingvellir eru svona í hug og margra heilagur staður og svona
1: Já, en meður sem ekki notan meira þetta nú okkar staður,
0: eins og svona Það er bara fyrir Jakob Magnússon hann hefði barist fyrir því að halda þess að tónleika
1: hann er alltaf maður sem stórhuga alltaf og eins og vorum að tala eitthvað tjónum dagina ef við erum ekki með fólk sem stórhuga og tekur áhættur þá gerist það ekki neitt ég er nefnilega ánað með svona fólk sem tekur áhættur og því hann stóð og hann myndi alltaf standa og falla með þess það ekki rétt
0: eitthvað tíma hann kom upp svo hugmynd að Rolling Stones myndi halda tónleika á Þingvöllum ég held að það hafi nú ekki færa neitt mjög langt það eru nokkur ár síðan
1: þá er spurning það bara næst þegar við gerum þetta á alþingi á hérna Þingvöllum
0: á Rolling Stones
1: ekki endilega þeir en einhver svona stór erlend nöfn kem með að þeir nú er komin svona forsendur fyrir að halda tónleika þetta tókst vel í alla staði og þess að segja flott sound, flottir listamenn og fólk var bara almennt í góðu fíling
0: Ég var kannski að draga línun það að það eru bara íslenski tónlistamenn sem að spila á Þingvöllum
1: þá eru þetta sérstakt, þá fáum við fleiri ferðamenn kannski
2: Það er aldrei að vita Er það búið þá að það?

0: Góðir hlustendur, leggjiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Jæja, kæri hlustendur, sólin lét aðeins sjá sig í morgun og hún farin aftur.
3: Heldur betur.
2: Lýst nú ekkert alveg á það. Ég mér varst þetta svo fallið til því morgun og kom svona sólin upp hérna og svo kom bara ykkur leiðin að ský hérna fyrir en vill mikið láta það okkur fá.
3: Nei, gott fyrir gróðurinn.
2: Það gott fyrir gróðurinn eins og alltaf. Ég held að hann fyrir nú að drukna þessi gróður, þetta heldur svona áfram. En við höldum áfram á þessum fallega mánudegi rannsóknarspurningin og hún er í samstarfi við Brasa restaurant sem er einn af kostendum okkar þáttar. Og það er gjafabréf til þeirra, til þeirra hjá þeim í verðlaun. Eru þið tilbúin að hlusta spurningin?
3: Við erum
2: að hlusta spurningin. Þetta er sko alvöru rannsóknarspurning.
3: Ok. Hvernig hljómar spurningin?
2: Hún hljómar svona, allir tilbúinu 5, 7, 11. Meðalmanneskjan gerir þetta cirka 30 sinnum á dag án þess að gera sér grein fyrir því. Hver og einn gerir þetta cirka 30 sinnum á dag, getur verið meira til svona meðaltalið, án þess að gera sér grein fyrir því.
3: Að töða.
2: Að töða. Það sé nú aðeins meira inn í þessu erum. 5, 7, 10, 11, 11, meðalmanneskjan gerir þetta cirka 30 sinnum á dag án þess að gera sér grein fyrir því.
3: 5, 7, 10, 1, 11,
2: 11. Við erum alltaf að lega fólki að fá smá tíma til að hugsa að þetta er svolítið vítt hjá mér í dag. Það getur verið alls konar hlutir. Og þetta er svona eitthvað svona, ég tengi mjög vel við þetta. Tengi mjög vel við þetta.
3: Hvað gerir fólk 30 sinnum á dag?
2: Já, cirka, getur verið meira, sem eru oftar en aðeins.
3: Já, það er...
2: Nú þarf bara að fá gísk.
3: Já, K100, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
3: Hefur
4: að
3: sjúa til nefið? Þetta var sam og ég gískað á hérna.
2: Já, ég nefnilega spyrði það alltaf svona áður við förum í loftið og þetta er mjög gott gísk en ekki rétt, ekki þess að ég er að leita stættar.
3: Gaman að þér, ok, bye. Okay, ja. Og við tökum næsta, Kamandra, góðan dag.
4: Góðan daginn, er það geispa?
2: Geispa, ég tengi líka við það, en það er ekki rétt. Nákvæmlega. Sérstaklega við sem erum að vakna svolítið snemma mótana og ég langa dag áframindan.
3: Gaman að þér, og við tökum næsta, Kamandra, góðan dag.
4: Er það fyrst í andlitinu sér?
2: Fyrst í andlitinu sér? Það er líka mjög gott gísk og ég man eftir þegar COVID var.
3: Ná.
2: Þá gerði ég mig grein fyrir hvað ég var mikið í andlitinu á mér. Ég held að sé oftar en 30 sér um að dag.
3: Já.
2: En takk samt, er ekki þess ég er að leitast af þér.
3: Og við tökum næsta og segjum K100, góðan dag.
2: Nei, þú er að svara þá sko.
3: K100, góðan dag.
4: Klóra sig.
3: Klóra sig?
2: Já, þetta er mjög góð gíski. Það er kannski að fara að gefa smá vísbyggu.
3: Já, ég heldur
2: að það er ekki rétt samt.
3: Gaman að
2: ég skal útskýra þannig. Þetta hefur breyst með árunum. Já, en samt einhvern veginn í grunninn er þetta eins. En þetta hefur svona, það voru því fleiri möguleikar að gera þetta. Þetta er svolítið
3: rosalega. Þú ert ekki að segja um okkur skapaðan
2: hlutum. Fyrir 10 árum síðan held ég að þetta hefur bæst í þetta, sko.
3: Ok.
2: Cirka. Nei, 20 árum.
3: Ha? K100, góðan dag. Halló.
4: Halló.
2: Hvað dætti þér í hug?
4: Andvarpa.
2: Nei, eins og ég sagði, þetta hefur svona breyst með síðustu 10-20 árum. Þá eru fleiri möguleikar að gera þetta.
3: Já, akkurat.
2: Ef ég á útskýrð, þá sérst, er það mjög líklegt að sé eitthvað skonar tækni.
3: Tækni?
2: Legt, eitthvað tæknilegt. En í grunninn er það kannski ekki nefnilega það.
3: Fyrir 10 árum?
2: 10-20 árum hefur þetta breyst svona.
3: Þetta er flókið, K100, góðan dag.
4: Ekki þetta að dorma?
2: Nei, þetta það hefur nú verið svolítið svona bara, hefur svolítið svona eins. En hugsið ykkur þetta eitthvað sambandi við tæknina sem að hefur breyst.
4: Já, góðan
2: dag,
4: það
2: er að taka upp
4: síman.
2: Nei, það er örugglega oftar.
3: Að þú getur gert þetta með því að taka upp síman.
2: Ég ekki,
3: nei,
2: þessi,
3: okay,
2: stoppa það nú. Ekki gefa það maður bara svari á Silvi Fatti hérna.
3: Já, herðu, K100, góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Hvað heldur þetta sé?
5: Þetta kíkja á klukkuna.
2: Það er nefnilega horrið, Áskeið, þú
3: Það var líka komið tímu, þurfum að fá fréttir í þetta smástund.
2: Það er alveg máli, einu sinni var þetta bara armbandsúr eða klukku upp á vegg. Nú er klukkan út um allt, hvort það séu með tölvina, símana eða hvað sem er. Til hamingju með þetta. Þú varst að vinna gjafabréf og brasa veitingastað og nú þarftu bara að hugsa hver að það er að fara með þér.
5: Já, ég veit alveg hver fyrir með mér, sko.
2: Að sjálfsög er þessi maður viss hver fyrir með hann. Ég elska svona menn sem vita hvað þeir vilja.
3: Yngra á línunni, ætlum að fá þetta upplýsingar um því. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland Vagnar hér á K100. Fréttir eftir augnablik, en hér eru þið komnir af stað Years and Years í morgunsárið. Lagið heitir King.

0: Í dag er mánudagur og við erum Ísland vagnar, klukkan alveg að smetla í átta.
1: Jú, og eitt enn áður við ferum í fréttir, hérna, þið talið, við veitum hvað leskvittun er?
2: Ha? Leskvittun, nei.
1: Já, sko, í stafrænum samböndum þá er það kallað leskvittun fyrir maður eitthvað hefur sínamann.
0: Já,
2: já.
1: Ég er búin að þýða þetta fyrir
2: Leskvittun
1: Akkurat, sko Og að sýna eitthvað og svara ekki Það er hins vegar sálfræði tilraun í sjálfum sér Vegna þess að, sko, þegar eitthvað hefur sýnað þig Og ekkert svar kemur Þá er það nót til að kveikja upp svona rannsóknarnefnd flugslýsa Vegna þess að það er náttúrulega sett allt á hann endan Vegna þess að fólk skilur ekki af hverju að kemur ekki eitthvað tilbaka en hinn aðilinn, hann getur bara verið upptekinn
0: gæti mögulega verið upptekinn svo er það nú bara stundum þannig að stundum sko sendir maður skilabóði eitthvað út í bæ það sem að, það engin spurning það ekkert verið að leitast eftir einhverjum beinum viðbrögðum en verður maður samt ekki að þá alltaf að svara
2: Minnist sko, ég nefnilega lendi oft í því að ég kannski ferðinni sé þetta og bara aðeinslega svara eftir og gleymi og það akkurat. Er hræðilegt af því þá eru viðkomandi bara byrju akkur hún búin að sjá þetta og hún akkur fæ ekki kommentra á því þetta er ekkit illa meint
1: Nei, en sko, sko í samskiptum manna og kvenna og para og para aðeinslega vegna sem ég hef náttúrulega verið að fókusera mjög mikið á það að þá er þetta sko hástafir, sína og allt þetta getur skapað allskins mistök og vandræði og
2: Er þið ekki sammála því að hástafir er eins og eitthvað sé öskraði?
0: Nei, jó, jó
2: Jú, ég er alveg að við sendi bara stóra stafi þá er það bara sem eitthvað sé bara öskraði
1: á mig Þá kemur tilbaka, ekki öskra svona á
2: mig Nákvæmlega
1: Já, já
0: Ég bara man eftir hérna samskiptum frá því eitthvað tíma fyrir mörgum árum síðan Það sem að þú fórst yfir í hástafina sko Og það, fólk var mjög viðkvæmt fyrir því
1: Já, nákvæmlega En þá kemur sko, ef eitthvað svarað er ekki Já. Þá bara setur hástafi, viltu svara Já, við komandi svarað
0: já, já, já, það er spurning
1: Ég held nefnilega að fólk fyrir að fara aftur bara í sko ræturnar Og reyna bara að vera í góðum samskiptum Bæði karlar
2: og hringja
1: Akkurat
0: Hér á eftir förum við í ammæli lagana en fyrst fréttir eftir augnablik

0: Já, takk. Ég er búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
1: Ný sending af Sánum. Trefjar.is
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku.

0: www.vogue-design.is.
1: Útsalan er hafin í Vogue fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vogue fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vogue.is.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
5: Opið alla daga. Dýrin taka vel á móti öllum, fjölskyldu og hústyrgarðurinn.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka appinu. Breskir fjölmiðlar greindu frá því helgina að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, væri nú að íhuga að segja af sér embætti og hann gæti jafnvel tilkynnt nákvæma tímasetningu þess í dag. Háttsettur ráðherra í ríkisstjórn Starmer sagði við AFP fréttastofuna í gær að hann væri að íhuga þann pólitíska raunveruleika eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, hefði náð kjöri á þingi síðustu viku. Viðræður Bandaríkjamanna og Írana samning til að binda enda á átökin í Miðausturlöndum hófust í gær í Sviss, en ríkin hafa skuldbundið sig til þess að ljúka viðræðum sínum á 60 dögum. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance, sem jafnframt leiðir sendinefnd Bandaríkjanna, sagði í gær þegar viðræðurnar hófust að sögulega stund væri að ræða. Styrkt andrúmsloft þótti ríkja í viðræðunum í gær. Athugun samkeppnis eftirlitsins á starfsemi eldsneytis fyrirtækja meðal annars vegna tímabundinna lækkunar virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11 sem gerð var í maí og stendur nú yfir eru niðurstöður hennar væntanlegar á næstunni. Við erum afla gagna frá félögunum og vinna úr þeim gögnum sem hafa verið að berast, segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins. Og þingmenn stjórnarandstöðu flokkana fá engar upplýsingar þau varnar tengdu málefni sem fjármunir hafa runnið til, sem stjórnvöld segja hafi verið varið til slíkra verkefna á síðasta ári. Fullyrt að útgjöld til þeirra hafi numið 40 miljörðum. Til samanburðar námu útgjöld til málaflokksins 7 miljörðum árið 2024. Og Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands, segir samruna 3 mjólkurframleiðenda í Evrópu undir merkjum Arla til vitnis þróununa innan Evrópusambandsins. Íslenskir kúabændur muni ekki eiga möguleika á að keppa við slík stórfyrirtæki. Sagt var frá samrunanum í Morgunblaðinu síðustu helgi, en að ræða mjólkursamvinnufélag sem vinna á úr 19 miljörðum kílóa af mjólk árlega. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Ásgeir Ingvason sem fjallar 176 ný skref kúpu í frelsisátt. Hinn greinin eftir Kristján Jónsson og fjallar daginn þegar Maradona kýldi boltan í netið hjá englendingum en 40 árir frá þessu umdeilda marki akkurat í dag. Og frá Löggulandi berast ýmsar fréttir. Slys var í strætisvagni í miðbænum seint í gærkvöldi auk þess sem að ökumaður var handtekið fyrir ölvunarakstur á sama stað. Það var skartgripaþjófnaður í Kópavogi í nótt og þar var einnig maður kærður fyrir stórfellda líkamsárás. Það verður fremur hæg, suðlag eða breytileg átt eða víða skúrir í dag. Það verður austan á morgun, hvassast syðst og skýjað og rigning með köflum syðst en einnig suðvestan til kvöldið. Hitinn verður alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Rólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.
8: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: sæl aftur og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vaknar seinni hálfleikur hafin í dagur 20. annar júní
1: Öll vikan framundan, fallegt veðrið og milt úti
0: Dásamlegt
1: Já, ég myndi ekki vilja skipta við fólkið í Evrópu núna sko
0: Nei,
1: mig langar ekki að vera í 30, 50, 40 stiga
0: hitabylgju Nei, það svolítið mikið
1: Það bara of mikið, sérstaklega fyrir fólkið svo okkur hérna á Íslandi sem að ég ekki vön svona miklu meita
0: Nei
1: Mér líður ekki vel í of miklu meita
0: En það náttúrulega gaman, þú getur náttúrulega sint í gosbrununum og svona
1: Það ógeðslegt
0: Ekki gosbrunum
1: Mig langar ekki að vera inn í borg Ef ég var í hitabylgju þá var ég til að vera það í sundlaugarði Það kannski ekki val fyrir alla, það fólk þarf að vinna og svona
0: Nei, svo það náttúrulega hættulegt fyrir hjartveika
1: Já, og fólk sem viðkvæmt fyrir hita og eldra fólk
0: Þannig við þökkum bara fyrir þessi 5 gráður
1: Nei, þetta nú ekki meiri en 5 gráður Ég þakka bara fyrir allt, manst ekki, við erum þakklátt Og það ammæli lagana hérna eftir
0: Herðu, við erum að fara í það hérna og eftir
1: Það sumarlögin?
0: Já, við erum í sumarlögunum núna Herðu, og svo að því að okkur þykir svo vænt gæludýrin okkar
2: Já
0: Vitið þið hvað gerist ef að köttur gleypir ullarhnykil?
2: Nei
1: Nei
0: Hann gítur vettlingum?

0: lagana er þessa dagana í sumarlögin
1: Ekki hitabylgjulögin
0: Nei,
1: sumarlögin
0: Við ætlum að fara í ammæli lagana hér og eftir Ég búin að vera aðeins að taka þetta saman fyrir Jón og ég get sagt ykkur það að þessi samasetning er nú með þeim betri sem að við höfum heyrt lengi
1: Hlakka til

0: Góðir hlustendur nær og fjær, þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elskar.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Afmæli laganna.
3: Nákvæmlega, og það er það sem við erum að gera þessa dagana. Við erum aðeins með svona breytt útgáfu afmæli laganna vegna þess að við ákvaðum hins vegar að taka núna sumarlög sem þema og fara aðeins í svona, já, mismunandi tíma og eitthvað og einbeitt okkur á lögum sem að minna okkur á sumar, komu út sumar og voru svona í kannski minningunni svona heit akkurat þegar sumari var
4: akkurat.
3: Og það eru náttúrulega eins og venjulega 10 til 12 lög sem að við kíkjum á í hvert skipti og við ætlum að hafa þau 10 í dag.
4: Aha.
3: Og þetta eru tímabil sem að er frá 70 til 80 sem að við ætlum að leika okkur á í dag. Þetta er svona tími sem að var svolítið í minningunni.
5: Besti tími því að áskipaðast þarna á þessu tímabili.
3: Akkurat. Þannig að þið munið eftir þessum lögum.
5: Sumum hverjum, ah, skulum ekki...
3: skulum ekki fara
5: bara. Ég er spennt.
3: Já, gott að heyra, gott að heyra. Áskeið þú tilbúin?
4: Ég klári þetta.
3: Ok, fyrsta sumarlagið í dag er popsprengja sem fór beint á toppin þegar það kom út. Það var risaslagari ára 1979 og satt í 6 vikur í fyrsta sæti í Bandaríkjunum sem er töluvert lengur en flest góð áramótaheit endast. Það er ótrúlega einfalt í uppbyggingu en einmitt vegna þess virkar það vel. Þetta er fullkomið sumarlag, sérstaklega þegar maður vill fá smá rock inn á milli diskolagana á þessum tíma án þess að missa brosið. Sumarlagið sem að við ætlum að heyra í dag og baby boomers muna vel eftir er frá 1979. Hljómsveitin heitir The Knack og lagið My Sharona.
4: Wow, þetta var ótrúlega vinsælt.
5: Hvenær sagði þetta að það kom út?
3: 79.
5: 79? Nei, ég trúi því.
3: Þetta var svona, þetta svona lag inn í áttuna svolítið, sko.
4: Já, já. Þetta varð, ég meina, þegar ég er á, sko, mínum sokkabandsárum, þannig að 82, 83, 84, 85, þá var þetta ennþá sjúklega vinsælt, sko.
5: Fyrir mér var þetta vinsælt bara 90 eitthvað, skilur við. Þá höfðum við komið með fyrir svona aftur, einhvern veginn. Mér finnst þetta bara hafði komið út þá. Ég vissi þetta ekki.
3: Nei, nei, þetta er svona rétt á undan Maradona þegar hann tók, hérna, hendi Guðs. Sem var 86, þetta er á undan því.
4: Já.
3: En þetta eru sem sagt, þetta eru My Sharona og þetta er svona, ég fíla hann nú aldrei neitt þetta lag. Þetta
5: ég
3: var
5: elska ágæt. Þetta lag.
3: Hljómsveitin heitir The Knack. Og ég verð að viðurkenna að ég held svolítið upp á lagi sem að kemur næst. Það er svo stórt, það er 1979 sem að lagi kemur út og var eitt af einkennis lögum diskotímans. Það gerði einhvern veginn allt vitlaust þegar að koma út og það var eiginlega vegna þess að það er svo einfalt. Það kalla fram minningar klúbbin og Hollywood, það er frá 1979, þetta er sumar stormsveipur. Söngkonan heitir Anita Ward og lagið heitir Ring My Bell.
4: Var það ekki þessu lagi það sem að þessi effekt sem að kemur þetta?
3: Þetta heita Syndrums.
4: Já.
3: Og það var nota líka í laginu Disco Frisco. Hérna,
5: Ljósin í bænum.
4: En ég meina, Anita Ward var svo fyrsta sem að komið
3: þetta. Mér minnir það, þetta var svona
4: einkennandi allavega fyrir já, þetta lag.
3: Dú, dú, dú.
4: Já,
3: eitthvað svona gott ef að, nei, gott ef að líka var ekki notað í ykkur öðru. En þetta var allavega, þetta, þú hækkar þetta aðeins, það var heyrur, sko. Þetta er þetta einfallag. Og þetta er mjög svona, gott beat í þessu lagi.

0: lag frá 1979, Ring My Bell. En það er eitthvað svo einstaklega fallegt við lag sem segir í raun við erum mætt, við erum tilbúin og nú verður partí. Lagið varð eitt af einkennislögum síns tíma. Það hefur síðan oft verið spilað í brúðkaupum, afmælum og dansskólum og það ætti líklega að fá sérstaka viðurkenningu fyrir félagslega þjónustu. Lagið frá 1978, Tikk er hljómsveitin, bomba diskotímans og sumar smellur ársins, Le Freak.
1: Man hvað ég var lengi að sætta mig við að lagið héti Le Freak.
0: Nú?
1: Vegna að hún segir alltaf Freak Out.
0: Já, já, já.
2: Já, og þetta nú eitt frægasta svona misheard lyrics.
0: Jú, jú, mikið lósku.
2: Muni ekki eftir hvað það var?
0: Nei.
2: Í staðan fyrir a Freak Out, heldur a Freak Out.
0: Já.
2: Þetta mjög frægt. Fólk kert þetta væri bara Afrika.
0: Já, ok. Þetta lag var náttúrulega algjör sprengja á sínum tíma og þarna er náttúrulega sko hljónsveit það var hérna líka hérna var þetta ekki hérna We Are Family hérna
2: hljónsveit
0: og það er náttúrulega líka gert af sömu aðilum en Tikk var svona aðal bandið á sínum tíma.
2: Já, sést þið á bassan sko þetta er bassasóló sko
0: sem gerist ekki oft.
2: Þetta er grúf, skiljum. Þetta hef ég oft sungið á balli, sko.
0: Þetta er náttúrulega bara geggja lag. Þetta er Tikk frá 1978 og lagið heitir Le Freak.
1: Fyrir ekki, segir maður Tikk, segir maður ekki Tikk?
2: Tikk.
0: Já, Tikk.
2: Tikk.
0: Já, já. Maður segir bara það sem maður bara...
2: Maður segir það bara sem maður segir.
0: Já.
2: Það segir mamma mín allavega.
0: Já, grun. En næsta lag, stundum þar maður bara gítar, taktu örlítið sjálfstraust og viðlag sem lætur fólk syngja með áður en að eiginlega veit hvað það að syngja. Næsta sumarlag var gríðarlegu smellur beggja vegna Atlasafsins og hljópar enn eins og hljómsveitin hafði farið inn í stúdíó, séð sólina skína og ákveðið allir eftir einfallega að vera bara í góðu skapi. Frá 1978, Dire Straits og algjört sumarklassik, Sultans of Swing.
1: Þetta gítarsound, þessi gítarleikur.
0: Og þetta gítarsóló.
1: Og, já, og bara allt sem að Mark Knopfler gerði á gítarinn, hann hafði einhvern veginn, hann hafði vald á hljóðfærinu og spilaði mjög flókið og erfið hérna sóló, en létta þetta einhvern veginn hljóma eins og þetta væri ekkert
2: mál. Og heyri líka bara soundið klassist.
0: Já, já, já. En sko, þegar þetta lag kemur út, þá náttúrulega var það, þetta lag var strax mjög sérstakt vegna þess að það var mjög langt og það er náttúrulega ekki hefð fyrir að spila löng lög í útvarpi á þessum tíma.
1: Nei, nei.
0: Og það var náttúrulega gítarsólo var mjög langt sem var líka ekki svona hefð fyrir á þessum tíma.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega var þetta bara meistaralega vel gert. Já. Þannig að þú veist þetta markeraði náttúrulega tíman á sínum
1: tíma. Og þessi lög frá þessum tíma sko bæði fjölbreytt og vel hérna framreitt sko. Money for Nothing sem var náttúrulega með svona iconist gítarsólo svolítið. Svo kom Twisting by the Pool allt í hennu sem var allt öðruvísi.
0: Já, þessi plata var náttúrulega bara alveg geggjuð.
1: Já,
0: og Dire Straits og hann er ennþá að en þetta er sem Dire Straits frá 78 og Sultans of Swing og það eru sex lög eftir í listanum yfir sumarlögin og það var alltaf hægt að heyra fyrstu sekundundar á næsta lagi án þess að fá löngun til þess að skipulegja gott sumarpartí. Lagið er fullt af blásturs hljóðfærum, gleði og þessari sérstöku tilfinningu að allt verði bara betra ef allir klappa í takt. Þetta er tónlist sem lætið þið finna að þú eigir að vera í stuttermaból með sólgler og mögulega aðeins og bjarsinn frá 1978, Earth, Wind and Fire, sumarlag þó það beri nafn haustsins, hér er September.
1: Þetta er náttúrulega bara besta lag sem hann við nokkuð til að verið samið og gert.
2: Þetta gæti að hafa komið út í dag,
0: já, já.
2: Þetta er bara svo mikil klassík.
0: Ég sá þá í New York í hittifera og það var, þeir eru ekki margir eftir sig. En hérna,
2: hins vegar... En tónlistin lifir.
0: En þeir hljómuður nákvæmlega svona.
2: Ja, tónlistin lifir og þetta lag er náttúrulega bara sjúklegt.
0: Heldur betur. September, þetta er náttúrulega... Fyrir, hvað þessi, 21st day of... 21. september.
2: Já.
0: Já, ok, við þurfum að muna það, þetta næsta...
1: Það eru nokkru dagar í amalið okkar.
0: Það er nokkru dagar í amalið okkar. Þetta er sem Earth, Wind and Fire og September frá 1978. En næsta lag sem að gerum við hér, það minnir mína kynslóð á skemmtilega tíma. Svona rétt fyrir fermingu og það var mikið að gerast. Lagið var eitt af þessum lögum sem skilgreindu dansgólfið á seinni hluta 8. áratugarins og já, það alveg löglegt að hlusta á það einn í bílnum. Það nánast ómögulegt að halda ekki stýrið og tromma hressilega á rauðu ljósi. Það hins vegar frá 1976, svona rétt fyrir fermingu, enda líka var þetta heitt ár. It'll be G's, or you should be dancing.

0: Eru, þú ert bara með lög sem bara langar menn ég get ekki sitið kyrri.
1: Nei,
0: þetta er september og þetta.
1: Þetta eru bara sumar lögin, þetta er 75, 6, 7, 8.
0: Ég bara, það kemur eitthvað í mig að með þennan. Jó. Það bara eitthvað, wow, wow, mitt í það fyrir alltaf staðið
1: með. Það bara svolítið svolítið. Þetta eru Bee Gees og You Should Be Dancing. Það náttúrulega, sko, margar sögur til og það hvernig þetta lag var til og við hvetum ykkur til þess að googla það bara á netinu. En hins vegar er poplag í fimmtasæti yfir sumar lögin og það er virkilega eftirminnilegt að heyra þetta lag. Þau hittust fyrir algjörnar tilvörun og voru tvær stjörnar á sínum tíma og útkoman var svo létt og hressileg að hún hljómar eins og tónlistaratriðu kvikmynd sem að allir eru í góðu skapi. Lagið varð einn mest seldi svona smá skífu hittarinn í áratug í Bretlandi og hefur lifað af bæði tískuslis, axlapúða og óteljandi partyspil. Frá 1976 Elton John og vinkona hans Kiki D, lagið heitir Don't Go.

0: Þetta er nú svona sumarsmellur, sko.
1: Já, lag, algjör sumarsmellur, sko.
0: Já.
1: Geggjur lögjáður.
0: Góður húkur.
1: Þeir flott lögjáður í dag.
0: Já, en það líka sett í sinni og ég vissi að þú erir að koma, þannig ég ákvað bara að koma.
1: Já, þetta er
0: svona, bestu lög.
1: Þetta er svo gott svona mánudag þegar allt er framundan og vikan og sumarið.
0: Já, þetta er ekki búið vegna sem við eigum þrjú lög eftir og þau
1: lyftir andan.
0: Öllu betra. Mm. Bara svona til þess að segja þetta vegna þess að hér komaðu náttúrulega í röð. Hér er sumarlag sem sannaði að diskóið þurfti ekki alltaf speglakúlu, hvítföt og mann sem hét á borð við Tony frá Brooklyn. Stunduð þurfti bara skemmtilega takta, bjarta rödd og viðlag sem fara alltaf til að haga sig eins og að sé á bát með Ásgeiri. Þótti sé í raun bara við kassan í Bónus. Þetta lag er með fyrstu diskólaugunum sem settu allt á annan endan. Lagið frá 1974, rétt eftir Goss, Hughes Corporation og Rock the Boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. I don't tip the boat over.
1: Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Afgrunnar þú?
2: Ég verð nú að viðkenna, Jón, þetta eru allt saman mjög vel valin og skemmtileg lög hjá þér. Þetta er samt sennilega sísta lagið.
1: Nei, látt ekki svona, þetta er geggjallag.
0: Rock the boat?
2: Já, ég þetta er allt í lagið.
1: Þetta er þetta lyfti mann upp, þetta er svo líklað.
2: Rock the boat, the Hughes Corporation. Við vorum að tafa, vorum með September hérna áðan og Flu Free og svo.
1: Eru, lakkaði sjána þér og hækkaði lagið.
0: Þetta er frá 74.
1: Það verða allir glaðir
0: að heyra þetta. Nákvæmlega, og nú er fullt af fólki sem segir bara, herri, ég vil fá að heyra þetta bara í fullri.
1: Það er allir alveg bara að lækka í Ásgeiri.
0: Það er enginn að byrja það. Þetta er þetta Hughes Corporation frá 1974 og lagið heitir einfallega Rock the Boat. Það eru tvö lög eftir af einstökum sömanlögum og næsta lag er sannkölluð Disco Kúla. Það byrjar þannig að maður er ekki alveg viss hvort að maður sé að fara að dansa, þrýfa eldhúsið eða stofna eigin dansskóla í stofunni, en innan nokkurra sekunda er svarið einfalt, allt fremt. Þetta er tónlist fyrir fólk sem að ætla sér að taka eitt létt spor en endar með því að fá vöðvabólgu í mjaðmyndar. Sumarsnúðurinn George McCree gerði allt vitlust sumarið 1975. Það er meira rock sem kemur hér. Hér er það Rock Your Baby.
1: Það munar þú ekki miklu á töftarum á svo lög.
2: Nei, þetta er nefnilega alveg ótrúlega líka.
0: Já.
1: Rock the boat, baby.
0: Já.
1: Rock the boat, baby.
0: Þetta er hann ára milli þeirra, sko, og þannig að var Rock the Boat sem við heyrðum á þann, og svo Rock Your Baby núna.
1: Þetta er rosalega svipað.
0: Þetta er nefnilega mjög svipað. Og svo.
1: Svipið. Rock the baby. Næstu.
0: Já, já.
1: Næstu.
0: Við tökum núna.
1: Þetta er þetta lag.
0: Rock the boat, baby. Þetta er sem sagt sumarsnúðurinn George McCree sem gerði allt vitlust sumarið 1975 með þessu lagi. Og við eigum eitt lag eftir, við erum komin á toppin á sumarlögunum þessa vikuna. Það eru lög sem hljóma eins og sumarið hefur fengið hljóðfari, gengið út úr vinnunni klukkan 3 á föstudegi og aldrei litið tilbaka. Þetta er eitt þeirra sem hér kemur. Lagið var gríðarlega alþjóðlegt svona hitt og slagorð fyrir gott veður, frí og þá hugmynd að maður sé öruglega bara 5 mínútur frá strandveitingastað. Jafnvel þó maður sé fastur í hringtorki á Höfðabakka. Það náði topp breska listans og fór í þriðja sæti í Bandaríkjunum. Haldið ykkur fast, það er frá 1970, Mungo Jerry og In the Summertime.
1: Þetta er einmitt svona lag sem að það er heitt.
0: Já.
1: Það er hitabylgja.
0: Það er hitabylgja.
1: Það er bara Evrópa, suður Evrópa.
2: Hver var Mungo Jerry?
0: Það var bara ungu maður sem að hétt Mungo Jerry.
2: Já, bara fættist þetta?
0: Já, bara fættist þetta.
2: Mungo Jerry. Það var þetta Mungo Jerry?
0: Ég hef ekki hugmynd um það. Nei. Hann gerði ekki mikið meira heldur að þetta. Svo nei. Er hann örugglega annarkvort er hann dauður eða þá hann er að syngja þetta ennþá. Ykkustar í litlum öskubakka, ykkustar.
2: Já, akkurat.
0: En þetta eru sem sumarlögin þeir tíu sem að við kynnum í þessari viku afmæli lagana alltaf á mánudum.
1: Takk að kella þér fyrir þennan dag.
0: Gjörðu svo vel.

0: við erum Ísland vaknar og K100 klukkan að smella í hálfníu. Axel, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega að vera að tala það núna hvort að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands muni íhuga það að segja af sér embætti í dag. Það kemur betur í ljós. Viðræður Bandaríkjamanna og Írana eru hafnar núna í Sviss. Nú samkeppniseftirlitið er að skoða bensínfyrirtækin núna vegna tímabundinna lækkunar á virðisaukaskatti og af ýmsum ástæðum öðrum. Manni finnst einhvern veginn eins og bensínið og dísillinn hafði bara ekki lækkað.
0: Nei, nei.
1: Alveg sama hvort að hvernig sem á því stendur nú. En svo er líka verið að segja frá því hér að formaði bandasamtökana. Hann segir samruna þriggja mjólkur framleiðandi í Evrópu undir merkjum Arla til vitnis þróununa í Evrópusambandinu og segir að íslenski bændur muni alls ekki geta keppt við slíkt. Nú, það eru tvær, meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag sem ég hérna vek athygli þína á Ásgeir.
0: Já, takk.
1: Önnur eftir Ásgeir Ingvason og fjallar 176 ný skref kúpu í frelsisátt. En þeir eru alltaf sem þetta að líkja svolítið eftir því hvernig Kína og Vietnam virkar auka frelsi fyrirtækja og fjárfestingar og annað en samt ekki sleppa alveg tökunum á kommunismannum.
0: Mælum við þessu fyrir allar ekstra hrannfæðinga?
1: Jó, svo er hin greinin eftir Kristján Jónsson, hann er að fjalla daginn þegar Marat

0: Slys var í strætisvagni miðbænum í seint í gærkvöldi og ökumaður var handtekinn fyrir ölvunarakstur, skartgripaþjófnaður var í Kópavogi og einnig maður kærður fyrir stórfelldan líkamsárás. Það verður fremur hæg suðlæg eða breytileg átt í dag og víða skúrir, það verður austan 3-13 á morgun og hvasst syðst. Og alltaf 15 stiga hiti. Það verðast öll morgunflug frá Keflavík á áætlun og sólar uppbrás var 5:03 og sólsetur verður 3:00 yfir miðnætti.
1: Það kominn tími til að vakna.

0: Vagnar á K100, hér eftir augnablik ætlum við að líta aðeins á fréttirnir síðan í síðustu viku, þar að segja með kaldhæðnislegu andliti og augnabliki frá Jóni.
1: Sendum hann í frí á 50
0: dæmi. Það nóg framöndan ekki missa neinu, við erum Ísland Vagnar.
2: Ísland Vagnar, í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Hilsu.
3: Miðbær Selfoss er

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
5: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
0: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
8: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: á 100 og á þessum tíma dags á mánudögum þá förum við eitthvað aftur í tíman
1: Já, við svona þurfum að skoða fréttir vikunar í síðustu viku í svona smá spegli, okkar eigin spegli hérna heldur bara
0: Akkurat, kíkt í speglinu
1: Jú, tónlistarhátíðin Bergmál fór fram á Þingvöllum helgina og samkvæmt lögreglu hefnaðist hún vel nokkuð varum slagsmál en ekkert alvarlegt og engin handtekin Umferðin gekk líka vel fyrir sig samkvæmt fréttum sem þýðir á íslensku að hún hreyfði svo hægt að fólk náði líklega endurskoða lífstefnuna hlaða síman og eignast nýja vini í næsta bíl Þingvellir breyttu sem sagt í þjóðgarð á tónleikasvæði og stærsta bílastæði landsins allt á sama kvöldi Og Alþingi samþykkti að skipa nefnd til að undirbúa 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030 og gert ráð fyrir alltaf 800 milljón króna kostnaði. Þetta auðvitað stór stund fyrir þjóðina. Loksins verður hægt að halda afmæli fyrir stofnun sem hefur verið starfandi frá árinu 930
0: Já.
1: og sem sagt enn ekki alltaf náð að klára dagskrána fyrir miðnætti. 800 milljónir eru samt töluverð upphæð. Það svona eins og að kaupa eina mjög fína afmælisköku nema kakan er nefndaskipan, sviðsetning og hugsanlega fundir borðaskipan Nú, veðurspáin lofaði sól víða land og alltaf 17 stiga hita 17 gráður á Íslandi ekki bara veður það þjóðar ástand þá fara menn í stuttbuxur, kaupa grillkól setja út garðhúsgögnin og hafa ekki séð dagsljós frá síðustu ríkistjón og tala að þetta sem nú loksins komið og eins og alltaf hálf þjóðin tilbúin til að kvart yfir hitanum eftir nákvæmlega 14 mínútur í sólinni og háskólinn Reykjavík útskrifaði 730 nemendur í hörpu og laugardag þar af 373 af tæknisviði og 350 af samfélagsviði. Þetta þýðir að nú eru 100 nýrra sérfræðinga komnir út í atvinnulífið, fólk sem getur annarkort byggt gervigreind, greind rekstur eða útskýrt fyrir fjölskyldinu af hverju Wi-Fi-ið virkar ekki. Rektor ræddi meðal annars mikilvægi þess að greina á milli sannleika, vísindalegrar þekkingar og skoðana sem greinilega fullkomin undirbúningsnámskeið fyrir athugasemdakerfi á Facebook. Og að lokum hvalveiðibátar fóru á veiðar í vikunni, það mál sem vekur jafnan sterkar skoðanir og tryggir að Íslendingar geti tekið sér pásu frá því að ræða vexti, veðrið og hvort fólk eigi að leggja svona í bílastæði eða ekki. Það má eiginlega segja að þetta sé opinber byrjun sumarsins hjá okkur sólinskín, ferðamenn streyma landið og þjóðin opnar umræðina með fullum krafti, helst áður en að fyrsti kaffibollinn búinn. Og ef við draugum þetta svona saman, vikuna má segja svona cirka bát svona. Við fengum sól, útskrifuðum 720 manns, stoppuðum í tónlingabílaröðu á Þingvöllum, byrjuðum að plana 1100 ára afmæli alþingis fyrir 800 miljónir og rifjuðum upp að á Íslandi alltaf hægt að finna eitt mál sem tryggir að kaffistofan verði ekki hljólað. Það komið tími til að vakna.

0: lög sem byrjar svona á Beyoncé.
1: Já, sko, Beyoncé og sumarlögun, eins og við heyrðum hérna á þann. Ég meina, sko, það búið að hringja hérna sími núna stanslust og fólk er tvo að heyra þessi lög í fullri lengd. Ég skil það bara vel.
0: Ég skil það bara mjög vel, það eru kannski svolítið svona í eldri kantinum.
1: Það fyrir þess að ungu sem að vilja heyra hvernig lögin voru gana
0: þar. En hugsa það samt, að því þú þetta segir, þetta er í eldri kantinum, að þetta var alveg, við erum að tala með, þetta eru sko 50 eitthvað ára gömul lög.
1: Já.
0: Og þau lifa enn.
1: Mörg þeirra eru náttúrulega bara ennþá klassik.
0: Bara, og við erum aldrei hægt að þessu, hlusta á þessu lög, sko.
1: Nei, ég man eftir þessum gömlega góðum lögum, sko, sem mér finnst þau bara frábært, sko.
0: Það er bara svo gaman að fara svona aftur í tíman. Við erum, þetta er í mannlegu öðli, hvort sem eru krakkarnir okkar sem vilja heyra hvernig var þegar þau voru lítil, eða við þau vorum lítil.
2: En hugsaðu ykkur, sko, fyrir ungt fólk í dag að hlusta á 50 ára gömul lög, það er eins og svona fyrir okkur að hlusta á 100 ára gömul lög. Wow, að
0: að sko, ég þarf alveg að hugsa þetta aftur en muni ekki bara, þú veist þess að segja sumari og svona, þá fór maður svona að taka með sér nesti og fara út í svona piknik og svona, ég voru svo mikið í því það fara hans út í lautarferð, tók svona teppi og tók með sér djús og svona, og það eru margir djúsa sem voru til í gamla daga sem eru bara algjörlega hornir fyrir þetta það er alltaf svalir hornir sem ég finnst alveg hræðilegt
1: Sanasól.
0: Já, það er vítamín.
1: Ó, ég drakk það bara eins og djús.
0: Það var vítamín. Það var C-vitamín sem maður þurfti að taka.
2: Það voru sumir sem ekki áttuðu sig ekki á því að þetta væri.
1: Þetta var í stóri flösku, maður drakk þetta alveg í
0: stóri flösku. Nei, maður átti að gera þetta svo lýsi. En það voru aðri sem ég heiti svo frissi fríski. Það voru svona
2: garpur.
1: Garpur líka var
0: til. Já, það var eldra. Frissi fríski er svona, þú veist, sé 90 eitthvað sko.
2: Já, ok.
0: Það var svona stórar 2 lítra fernur.
1: Hæsi var til.
0: Já, hæsi. Munið þið eftir sopa?
1: Nei,
0: svopin er hann var ekki langlífur, veitið af hverju?
1: Nei.
0: Það var misudrykkur.
1: Þetta
0: var alveg, hann var svolítið súr. Hann var svolítið súr. En hann var ekki langlífur. Krakkarnir voru ekki alveg að þetta.
1: Nei, ekki
0: þess að það. Þetta var svona misu.
1: Hvaða vitlýsing hafi dottið, herrðu, búum til hérna sopa, setjum hann á marka fyrir krakka.
2: Og höfum hann misu.
0: Þetta átti að vera holt í staðið fyrir að fá sykur mikla drykk. En er með að minna vitlist, það var eitthvað sem heiti gósi.
2: Já, það var eitthvað.
0: Var ekki?
2: Man eftir gósa.
0: Ég man ekki alveg svolítið sko.
2: Nei, ég man svolítið ekki bræðið á honum.
1: En munið þetta í góspillunum?
0: Já,
1: sem það voru í svona alveginu þurft að opna.
0: Nei, já, amma mín var alltaf með svo les.
1: Já.
0: Það er amma mín, sko, ekki ég.
1: Þetta var svona sykur sprengja, sko. Maður gat annarkvort sett þetta upp í muninni eða sett þetta í glas og sett vatn í og það leistist upp.
0: En það til svona vítamín dag og magnesíma, svona ég drekk þetta mjög gjarnan, sko.
1: Já.
2: Þetta bara heitir askaseltzer í dag.
0: Það er nú ekki bræða því og því bara svo.

0: Herru, þá erum við bara hreinlega að vera komin í mark. Þið erum bara, ég ætla að segja ykkur líka annað, þið erum bara ansi heppin að hafa mig hérna hennan morgun.
1: Já, já. Þú sagðir okkur það í morgun, þú erum vel að deila þessu með hlustendum líka.
0: Já, sko, ég átti vona því að ég væri að fara til Þýskalands á morgun, þriðjudag,
2: í fyrramálið,
0: og koma aftur á fimmtudag.
2: Mm.
0: En svo fattaði ég það bara í gær að ég átti að fljúga í morgun.
2: Já, þú hafði keypt flug með það
0: Já, ég klart, já.
1: En mér langar aðeins að koma því að framfæri. Við vorum mikið að ræða hérna kalendir í símunum og dagbækur.
2: Já, já, já.
1: Og núna sannaðist það, hann var bara, heyrði já, ég bara fekk notification frá flugfélaginu og svona og svo mætti hann í morgun og opnaði þessa dagbók sem að greinlega gerir ekki helgar.
2: Nei.
1: Þá allt í kem. Nú býtti það stendur hérna ég hefði átt að fara út.
2: Já, ó.
1: Þú kannski átt að kíkja það.
2: Já, já,
1: fyrir helgi.
0: Þetta er allt Maríu að kenna.
2: En segðu mér hana, ef þú hefði tekið ákvörðunum að fara samt á þriðjudeginu og þú komst ekki núna í dag, þannig að þú hætti við að fara.
0: Mm-hmm.
2: Hvað hefði kostaði með svona stuttum
0: fyrir bara að kaupa? 30.000 eitthvað svoleiðis að breyta miðanum ef ég hefði ákvörðu að fara. Það er ekki
1: mikið.
0: Nei,
1: ég
0: Nei,

0: svefn og heilsu og world class.
1: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meir en 115 ár.
2: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
1: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Þann 25. júní.
6: Your powers are going to start kicking in right about now.
7: This does not look like this is going to end well for you guys.
5: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.

0: Reykjavík Bistró Mosfellsbæ.
1: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is. Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Viðræður Bandaríkjamanna og Írana samning til að binda endi á átökin í Mið-Austurlöndum hófust í Sviss í gær. En ríkin hafa skuldbundið sig til þess að ljúka viðræðum sínum á 60 dögum. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance sem jafnframt leiðir sendinefnd Bandaríkjanna sagði í gær þegar viðræðurnar hófust sögulega stund væri að ræða. Styrkt andrúmsloft þótti ríkja í viðræðunum. Þingmenn stjórnar andstöðu flokkana fá engar upplýsingar þau varnartengdu málefni sem fjármunir hafa runnið til sem stjórnvöld segja hafi varið til slíkra verkefna á síðasta ári. Fullyrt að útgjöldi þeirra hafi numið 40 milljörðum. Til samanburðar námu útgjöldi málaflokksins 7 milljörðum árið 2024. Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna, segir samruna þriggja mjólkurframleiðenda í Evrópu undir merkjum Arla til vitnis þróunina innan Evrópusambandsins. Íslenski kúabændur munu ekki eiga neina möguleika á að keppa við slík stórfyrirtæki. Og það eru meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Ásgeir Ingvarsson og fjallar 176 ný skref kúpu í frelsisátt. Hinn eftir Kristján Jónsson og fjallar daginn þegar Maradona kýldi boltan í netið hjá englendingum en 40 ár eru frá þessu umdeilda marki hendi guðs. Það var slys í strætisvagni í miðbænum í gær, segir hér í fréttum frá Löggulandi og ökumaður var einnig handtekinn fyrir ölvunarakstur á sama stað og skartgripaþjófnaður var í Kópavogi í nótt. Þar var einnig maður kærður fyrir stórfellda líkamsárás. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
5: Takk fyrir það Axel, hvað langt síðan að þú varst bensínlaus á bílnöðinu með uppstæðar? Það að segja, varst ekki búin að setja nægilega mikið bensín á? Ég nefnilega hitti góðan vinn minn helgina sem að lenti í þessu bara í síðustu viku, sveimir þá. Það séu margir ára tugir síðan að ég lenti í þessu síðast en ég ætti nú kannski að geta fullunum það vegna þess að minni mitt þegar að kemur á svona hlutum frekar slæmt.

hlutir gætu verið hornir úr raunveruleik og daglegu lífi eftir, við skulum segja, kannski 10 ár eða kannski 20, eitthvað ég spurði gervigreindin að þessu og gervigreindin stakk upp á nokkrum hlutum sagði að veski eins og við þekkjum þau í dag að þau eru tínt, ég menna kortin eru nú þegar komin inn í símana þannig að það eru miklu færri með veski á sig núna heldur en bara fyrir 5 árum síðan billiklar spáir gervigreindin að muni heyra sögunni til menn geta náttúrulega nota bara síman sinn til þess að opna Tesla bíla í dag til dæmis og þessu fjölgar þeim bílum fjölgar alltaf sem að eru þannig fjarstýringar veit ekki alveg með það sko það verið gerð tilraun með að til þess að hækka og lækka í sjónvarpuna þá geta menn notað Alexuna en ég held að flestir noti nú ennþá fjarstýringar að einhverju leiti en fjarstýringar eru náttúrulega að einhverju leiti líka komnar inn í símana og kreditkortin alveg eins og veskin að þau muni heyra sögunni til spáir gervigreindin, ég veit ekkert hvort hvað að marka þetta Þú ert að lusta á K100, ég heiti Ásgeir Páll og við höldum áfram að velta fyrir okkur lífsins gagni og nauðsynjum á þessum mánudegi það 22. júní í dag og voru margir sem að skelltu sér á Þingvelli og horfðu á skemmtilega tónleika aðrir horfðu á þau í sjónvarpinu Þetta var

500 og lagið heitir Bad Dreams á þessum geggjaða degi. Það mánudagur í dag. Veðrið svona, það á undanhaldi góða veðrið sem búið að vera núna hérna undanfarna daga. Það var svo gott að ég skellti mér í sund á laugardaginn. Heyrðu, og þar í heitapottinu var verið að ræða svolítið skemmtilega hlut. Áttir þú eitthvað svona lag sem að þú elskaðir þegar þú varst, skulum segja, 13, 14, 15 ára gamall eða gömul, en myndir aldrei viðurkenna í dag að hafa nokkuð tíma að fíla þetta lag?

Strákanir, ég á móti sól og fyrstu laufin hér á K100. Hvenær fattaðir þú að þú værir orðin fullorðin? Það kemur svona þessi stund í lífi flestra þar sem að allt í hennu kviknar bara eitthvað Vá, nú ég orðin fullorðin. Og þetta þarf ekki endilega að vera aldurstengt, heldur eitthvað sem að við einhver aukin réttindi sem við fáum með auknum aldri sem að gera það að verkum að okkur líður eins og við séum fullorðin kaupa fyrstu þvottavélina sína fá fyrsta bankareikningin þá líður manni eins og maður sé orðin fullorðin í gamla daga þá var það náttúrulega mjög stórt þegar ég fékk fyrsta heimasíman minn sem var fyrirbæri sem að við notuðu svolítið í hérna gamla daga hvað segir þú það núti? Hvenær varst þú orðin fullorðin eða hvenær leið ég eins og þú varur orðin fullorðin? Svari fyrir hver fyrir sig Úrstallust á K100 hér er komið að Júbel gamalt og gott heitir On The Beat

Milky Chance og Stolen Dance á K100 Geggjaðu dagur, það mánudagur í dag hefur ekki farið fram hjá nokkur levandi manni Það bara þannig og við ætlum að fara yfir í svona smá disco skotið Þetta eru September og lag sem við þekkjum vel Heitir einfaldlega Cry for You, þú ert að lusta á K100

0: Það er bara þannig og við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni á K100 ætlum að skella okkur yfir í Miley Cyrus hér eftir stuttastund lagið heitir Midnight Sky
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verð ekki stressaður ég var slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt
3: Lífið tekur stöðugum breytingum Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni Lífverusjóður verslunarmanna Stöðugt með þér í 70 ár
4: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima Spíran, með þér í 10 ár
5: Hljómahöll í haust Louis Cole Big Band Enzimi, KK 70 ára Pétur Jóhann og Mannakort Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
6: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu
7: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
8: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjól til okkur. Stilling.
10: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Miley Cyrus og Midnight Sky á K100 um það leiti sem að klukkan læðist takt og rólega nær því að verða 10 Kristín Sif að setja sig í stellingar það var stuð á henni helgina maður getur alltaf fylgst með henni í gegnum samfélagsmiðlan og hún svo dugleg þar og hún og Steppi hennar alltaf brasa eitthvað og bralla og gaman að fylgjast með þeim en mæli með því að hlusta á Stínu hérna milli 10 og 2 eftir smástund hér Jess Glynn

á 100 Já. Að komið að dagskrálinum síðasta lag fyrir Stínu, ekki handa Stínu heldur bara áður en að Stína byrjar lagið, síðasta lagið fyrir Stínu í dag flutt af þessum hér, hann heitir Alex Warren They say the holy water's watered down And this town's lost its faith

0: Alex Warren og Ordinary á K100. Já, geggjaðu smellur, klukkan eins vera að smella í tíu og komið tími fyrir mig til að kveðja. Kristínu Sif komið tími fyrir hana til að heilsa. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Heyrumst aftur í fyrramálið í Ísland vaknar. Bye bye.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Kristall, það sést.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þig niður með Rókulda. Vöðva og liðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

Ég heiti Brynjamór, Kristín Sigur farin í frí, ætlar að njóta lífsins og við ætlum að njóta lífsins saman á K100. Ætlum að hækka saman í gleðinni, hlusta á fullt af frábæri tónlist og eiga yndislegan dag og yndislega daga sem eru framundan. Þetta hérna sjálfsögðu Bruno Mars, lag sem heitir I Just

Þetta er stórskemmtilegt, engin spurning, ég missi stjórn, Kristmundur Axel og herran heitur smjör á mánudagsmotni. Það er rétt rúmlega 10 á mánudegi 22. júni í dag, þetta er góðu dagur, ég held að þessi vika verði bara algjörlega geggjuð. Hér á eftir í tónlist til að mynda Ray, Where is my husband, Rita Ora, Jón Jónsson og Una.

Björk og Svava, hennar allra stærsta og vinsælasta lag á ferlinum, algjörlega frábært. Hér komið að Jóni Jónssyni og Unu Torfa, Sjappel Róan býðu spennt eftir að koma stað og David Getta og Össer líka innan skams.

saman David Guetta og Usher eða User eins og einhverju kölluðan á sínum tíma lag sem að ég gróf upp úr gullkistu K100 sem að heitir þetta Without You ótrúlega huguleg svona mánudagsmótni 22. júní í dag góðu dagur og góð vika framöndan ég ætla að skipta næst yfir í dömu sem að heitir Adele og þetta eina fáum söngunum sem að hefur unnið Emmy-velun, Grammy-velun, Óskarsvelun og Golden Globe-velun spáði því fyrir tónlist þetta náttúrulega rosaleg dífa

0: frábær melódi og allt einhvern veginn við þetta bara hittir í mark. Og hún er auðvitað á nokkurs vafa. Stærsta tónlistastjarna veraldar, ég held að það sé ekki spurning. Byrjaði auðvitað ferilinn sem country stjarna og sló í gegn þannig fyrst. Og svo bara einhvern veginn svona færði hún sér hægt og rólega yfir í poppu og varð bara ótrúlega vinsæl og eru þetta bara enn þetta þetta. Og svolítið skemmtilegt líka og margir svona held ég Taylor Swift aðdáendur eða hardcore aðdáendur sem að þekkja þetta. En hún hefur verið svona einhvern veginn að búa til eða fela svona hérna smá svona leynda svona leyndamál kannski eða vísbendingar í lögunum sínum og myndböndum sem að fólk hefur verið að svona gramsa pínlítið og finna út úr mjög skemmtilegt. Ég ekki einn af þeim en þú veist ég hef heyrt af alls konar skemmtilegu. Hér á eftir Robbie Williams í tónlist, Kelly Clarkson kíkir á okkur og Olivia Dean til að mynda, Daði Freyr, Miley Cyrus og miklu, miklu meira til. Og svo ætla ég að segja það frá svolítið skemmtilegu sem er að byrja hjá okkur á morgun sem að þú gætir grætt pínlítið á.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Eldringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júli Heðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

of Ophelia og að mínu mati þá þetta sennilega bara hennar allra skemmtilegasta eða flottasta lag. Virkilega svona létt einhvern veginn poppað og skemmtilegt frábært texti, frábært

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Change Lingerie er mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dami 30 og leiðu okkur aðstöðu að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst í Sassi.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Man I Need. Það er einhverjir í þeim pakkanum. Vantar eitt stykki kallmann í sitt líf og svo þetta bara hitt. Það er skemmtilegt. Hér á eftir Miley Cyrus, Benson Boone framönda líka eftir örskamma stund. Svo ætla ég að segja frá skemmtilegu sem byrjar hjá okkur á morgun, lukkuhjóla-hjóla-leikurinn. Hann byrjar á K100 bara í fyrramálið og verður þetta bara næstu daga. Við ætlum að gefa alls konar góðgæti sem ég ætla að segja betur frá því smá stund. Þetta er auðvitað Daði Freyr, lag sem

0: sem að heiti Sorry, I'm here for someone else. Og það þetta bara getur gest á bestu bæjum, sko, maður veit aldrei. Herra, það góðu tími, það 22. júni í dag, styttist í, sko, fyrstu helgin í júli til að mynda, styttist í verslunarmanna helgi, það styttist í, sko, lunga af sömrunu sem auðvitað júli mánuður, það sem að, sko, 75% rétt rúmlega held ég af, hérna, þjóðinni tekur frí og það verður mikið í gangi, mikið húlum hæg og svo auðvitað hjólatíminn framöndan líka, það sem að við ætlum að eiga, sko, alveg geggjaðan júli mánuð og geggja sumar. En við ætlum sem sagt að byrja á morgun með lukkuhjóla hjólaleik K100. Það er loksins komið að þessu hjólatíminni framöndan og að því tilefni ætlum við að byrja þetta stórskemmtilega dæmi. Það sem við snúum lukkuhjóli K100 í beinni útsendingu og í pottinum eru frábæri hjólavinningar. Allt frá sko hjálmum, lásum, bakpokum að splungu nýju barnareiðhjóli. Þannig þú bara fylgist vel með á K100, ringir í 571-11-11 til þess að taka þátt í þessum skemmtilega hjólaleik og þú gæti næstir í fullt af góðgæti.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Við erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Það bara þannig, við ætlum að halda áfram með smjörið, hækka saman í gleðinni, það mánudagur í dag, 22. júní, góðu dagur og við ætlum að hlusta á fullta frábæri tónlist og Alex Warren mættur á svæðið, lag sem heitir

You're Too Sweet For Me, algjörlega frábært Hosier, írski tónlistamaðurinn Hosier, sem eru þetta Íslandsvinnur með meiru, algjörlega frábær lag sem heiti Too Sweet og hann þetta sló í gegn eftirminnilega á sínu tíma með laginu Take Me To Church sem algjörlega frábært og svo bombaðan þessum slagara út einhverjum árum síðar og sko náða toppa hitlagið sem algjörlega magnað og það ekki algengt þetta hérna eru Take That

Coldplay, Burna Boy og Little Sims á K100, lag sem að heiti We Pray. Og þetta eru þetta bara sérstaklega til einhver öllum sem að byrja fyrir því akkurat núna að ná inn á morgun til að mynda næstu daga í lukku hjóla-hjóla-leik K100. Hann byrjar á morgun og við ætlum að gefa alls konar góðgæti meðal annars hjálma, lása, bakpoka og splunkunýtt barnareiðhjól til að mynda.

Bruno Mars í öllu sínu veldi og Anderson Paak á K100. Lag sem að heitir Leave the Door Open og ég sá nú bara í story í gær minni með að morgun að fólk sem að ég þekki í fjölskyldunni var á tónleikum með hérna Bruno Mars og ég hugsaði bara af hverju ósköpunum var mér ekki boðið hversu geggja væri það að fara á tónleika með Bruno Mars algjörlega frábær hér á eftir nýjó til að mynda Sean Mendes kíkir á okkur og fleiri þetta hérna að sjálfsögðu félagarnir Chris Mundur Axel og Bubbi Mortens frábært lag

Við tónlistamaður Sean Mendes á K100 Ég man eftir þegar ég horfið á hérna heimildamyndum hann Þá er svona fjall ég algjörlega fyrir honum Og þetta lag, að mér skilst, er sem sagt búið til út frá bara eigin reynslu á kvíða Og lagið sennilega bara eitt svona persónulegasta sem að hann hefur

0: morgun, þá það lukkuhjóla hjólaleikur K100. Þá ætlum við að byrja að snúa lukkuhjólinu í beinni útsendingu og þú auðvitað gætin eftir í alveg geggjaða vinninga.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Varamánaðurinn hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamanum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
0: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
2: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
3: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Trylltu bræðlaukana þína á Tres Locos. Geggjaður matur, magnaðar margarítur. Mexikost fiesta. Treslocos.ru

Blacky í öllu sínu veldi. Fyrir um sönguna, það sönguna Black Eyed Peas. Lag sem að heitir þetta Big Girls Don't Cry og spáði því. Þetta var bara eitt af allra vinsælasta árið 2007. 2007. Og ef maður einhvern veginn er eins og ég og hugsa tilbaka og bara svona ok, 2007 eru örfá ár síðan. En það eru 19 ár síðan. Það eru 19 ár síðan. Þetta er alltaf algjörlega galið. Þetta er ótrúlegt hvað tíminn flýgur. Hér er komið að Bríeti sem er auðvitað algjörlega frábær og KK sem er algjörsnillingur. Yeah.

0: þessi sönguna er náttúrulega bara eitthvað annað. Og svo er hún auðvitað líka algjörlega geggjáð lagahöfundur, Sía, hvað heitir hún? Sía Isobel Kate Furler. Eitthvað álíka, ég maður ekki. Ég held hún heiti einhverjum, sko, sex eða sjö nöfnum. Og það kannski segir bara pínlítið það hversu stór og mikilvæg hún er. Ef að við einhvern veginn mælum það í fjölda nafna. Herðu, það hérna mánudagur 22. júni í dag, styttist heldur betur í fyrstu helginni í júli, styttist líka í júlímánuð, þar sem að svona velflestir skella sér í sumafrí, sem algjörlega frábært og svo styttist við í vestanamanna helgi og alls konar landsmót hestamanna. Það fullt til að láta okkur hlaka til, sem auðvitað algjörlega frábært og svo getum við látið okkur hlaka til líka, því að á morgun þá hefst leikurinn, lukkuhjóla-hjólaleikur, K100. Og það segjast bara komið að þessu, við ætlum að snúa lukkuhjóli K100 í beinni útsendingu og gefa alls konar góðgæti. Það eru frábæri hjólavinningar í pottinum, allt frá hjálmum, lásum, bakpokum, bara upp í sko splunkunýtt barnareið hjól og meira til. Þannig fylgstu vel með, við byrjum örgulega bara í fyrramálið í Ísland vaknar og við snúum hjólinu bara örgulega nokkru sinnum á morgun og næstu daga og það til mikils að vinna.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Kristaps, það sést.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú fær umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is.
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin háaliti.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Og við ætlum að rúlla saman inn í hátíð á sem huggulega mánudegi 22. júní. Góðu dagur og geggju vika framundan. Þetta hérna eru Una Torfa og Seastone.

algjörlega frábær saman Samfender og Olivia Dean á K100 Lag sem að heiti Rain Me In Virkilega flott Svolítið skemmtilegt sko Ég sá það á sínu tíma að Samfender talaði það Hann var svona sko millimetr frá því bara nokkru sinnum að hætta í tónlist áður en að sló í gegn Hann var einhvern veginn svona búin að reyna allt og það tókst aldrei alveg Svo bara kom það Og þetta snýst einhvern veginn aldrei það hvað við gerum mörg mistök eða hvað við feilum oft. Þetta snýst bara það að hætta aldrei eða gefast aldrei upp. Það eiginlega bara það sem að skýra á milli þeirra sem að slá í gegn eða ná settum markmiðum og hinna sem náði ekki. Hér komið að Lewis Capaldi, Something.

sem heitir The Way I Are og þetta að sjálfsögðu sett saman að Timbaland framleita Timbaland á sínu tíma sem að slóðu þetta allsvakal í gegn gerði meðal annars músík fyrir Nelly Furtado, Justin Timberlake og Missy Elliott spáði því Þetta sennilega einn áhrifamesti tónlista framleiðandi síðustu 25 ára Þetta gæinn sem að breytti soundinu á pop tónlist á sínu tíma algjörlega magnaður Hér komið að Miley Cyrus, Dean

Ég er með svar við einni spurningu. Ef að þú varst að veltaði fyrir hvort að hljómsveitin Queens of the Stone Age væri á leiðinni til Íslands, þá er svarið já. Það verða Queens of the Stone Age tónleikar í höllinni 24. oktober. Spáðu í því sér tónleikar eingöngu fyrir Ísland og þú getur farið inn á senalive.is og kynntir allt saman þetta. Þetta náttúrulega algjörlega geggja 25 ára bið. Er lokið Queens of the Stone Age á leiðinni til Íslands að halda fyrir okkur alveg sjúka tónleika í trúðugjöru. Hér komið að One Republic, Frikki Dóri framöndan á Ed Sheeran.

Þetta er svo geggjað og hann er svo ótrúlega flottur. Ef þú ert ekki búin að sko horfa á myndina eða myndina eða þáttinu með síðan á Netflix á mæli með því algjörlega magnað að fylgjast með honum bara hlaupa einhvern veginn á milli og koma sem surprise gestur í brúðkaup og ammæli og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er náttúrulega alveg mögnuð orka og nærvera í þessum manni. Ég hef aldrei hitt hann en hann einhvern veginn bara sýnir það bara í gegnum myndaðilarnar. Lag sem að heitir auðvitað Photograph og hér eftir örskamastund þá ætla ég að spila fyrir því lag sem að var samið að söngvara hljómsveitar og þetta var samið á tímabilið að hljómsveitin var svona veltaði fyrir sér sko hvort að hún ætti bara yfir höfu framtíð fyrir sér. Og þeir voru svona bara veltaði fyrir sér í alvörunni ættu við kannski bara að pakka saman og fara að gera eitthvað annað. En úr varð, sennilega bara eitt stærsta lag ferils sveitarinnar, kemur eftir smástund á K100. Kristín Sif, í samstarfi við Sassi.

0: samstarf er að ræða. K100
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matseðil fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selen.

0: Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is Ný sending af sánum. Trefjar.is Frískandi bragð með extra.

100 og við erum að hækka saman í gleðinni á þessum huggulega mánudegi. Þetta lag var samið af Chris Martin á sínum tíma þegar hann var að velta því fyrir sér og hljómsveitin Coldplay. Hvort að hljómsveitin ætti yfir höfuð bara framtíð fyrir sér, spáðu því. Og úr var bara eitt stærsta

lag sem að heiti Can't Feel My Face og þessi gæi, hann var svo feiminn þegar hann var að byrja ferilinn, gaf út fullt af frábæri tónlist á sínu tíma en það hafði engin síðan og það vissi engin hvernig það myndi líti út eða hver hann væri af því að hann einhvern veginn bara þorði

0: Perko Lissi á K100, ég heldur sér fættu upp alveg í New York, er svona New York Italiano, kannski, þú veist, pappinar mafíuforingi eða eitthvað gamall, ég veit það ekki. Hún einhvern veginn, hún óbúslega flott í sér dama, hún náttúrulega alveg geggjur sönguna og mér skilst á öllu að þetta lag hefur verið samið sambandslit og hún hefur talað það í einhverjum viðtölum og í einhverju skrifum að þetta sé svona persónulegasta lagið hennar sem að hún hefur gert og hún byrjaði ferilinn á því að semja lög bara fyrir aðra og svo bara byrjaði hann að gefa út músík sjálf sem að gerir stundum hér á eftir í tónlist David Guetta og Bibi Rexha, Justin Bieber Kevin Little, kíkir með gamlan frábæran og skemmtilegan slagara Bruno Mars á eftir líka Sam Smith, Shabusi, Herran Netusmjör og miklu, miklu meira til
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Kristall, það sést.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
7: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
8: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin háaliti.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Það bara hann heiti K100 og við erum að hækka saman í gleðinni á þessum huggulega mánuði og vikan sem framundan verður hreinlega mögnuð. Ég einhvern veginn bara búin að ákveða það og við skulum bara ákveða það í samanningu, við ætlum að njóta lífsins og hafa það gott. Og hlæja og hafa gaman. Þetta David Guetta og Bibi Rexha.

Kevin Little. Hann er held ég ekkert eitthvað ábúslega lítill en hann heitir Kevin Little. Skemmtilegt lag, mér minnir þetta að við komum úr 2005 eða 2006. Spóðið því eru 20 til 21 ár síðan. Lag sem að heitir Turn Me On og ef þið vantar eitthvað til að kveiki þig þá er ég með móla fyrir þig. Því á morgun, þá hefst lukku hjóla.

nokkur sinnum á dag. Í pottinum eru dásanlegi hjólavinningar, allt frá hjálmum, lásum, bakpokum, að splunku nýju barnareiðhjóli. Þannig þú bara fylgist vel með á morgun og þú gætir næstir í góðgæti. Lukku hjóla, hjóla góðgæti, hvernig líst þér á það? Og þú veitur bara hringir inn til að taka þátt. Hér komið Bruno Mars, lag sem heitir I Just Might og þetta létt og skemmtilegt í til

Everybody at the bar getting tipsy. Þetta er að sjálfsögðu sé að búsi á K100 Bar Song eða bara tipsy. Byggt á gömlum skemmtilegum hiphop slagara frá J-Kong sem að örgla margir mun eftir sem að hétti með tipsy eða heitir tipsy. Og mér skilst á öllu að sé að búsi hafi verið alinn upp sko í umhverfi sem að hérna á mikið hlusta á country tónlist og mikið hlusta á hiphop og hann einhvern veginn gat aldrei valið á milli. Hann ákvað að blanda þessu bara saman og búa til skemmtilega blöndu sem er algjörlega frábært.

Sandro Kawasaki ekki með honum, frábær söngvari. En fyrst það hins vegar þetta hérna, þetta náttúrulega algjörlega geggju klassík. Shine bright like a diamond. Shine bright like

líka í júlí mánuð sem algjörlega geggjað því að þá eru þetta svona vel flestir að fara í sumarfrí allavega svona örugglega 75% af landinu allt loka meir og minna einhvern veginn og allir í fríi sem eru þetta bara algjörlega magnað þar að segja að það eru ekki á einhverju þjónustu að halda svo styttist þetta í verslunarmannahelgina líka og á ég að segja að annað ég með frábæra fréttir fyrir hérna Queens of the Stone Age aðdáendur þú getur farið inn á senalive.is og lesið til þetta allt saman en Queens of the Stone Age á leiðinni til Íslands ætla að koma til Íslands og halda fyrir okkur tónleika í laugardagshöllinni 24. október spáðu í því við erum að fá þessa frábæru hljómsveit til Íslands

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
6: Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
10: Tapasparinn.

My Life og þetta er þetta One D eða One Direction á K100 þegar við erum að hækka saman í gleðinu og við erum að gera það allt saman á mánudegi þetta frábært dagur, ég held að vikan verði algjörlega geggjuð við ætlum og við skulum fá bara fínt veður og gott veður í allt sumar ég bara búin að ákveða það þetta verður geggja sumar, ég held að það sé engin spurning hér komið að Kristmundi Axel og GTRN sem eru þetta algjörlega frábær bæði tvö og þetta lag stórskemmtilegt lag sem að heitir Blágræn og það má alveg

0: skemmt okkur alveg konunglega það sem eftir í dag sé held að það sé engin spurning þannig ég segi bara góða skemmtun við erum að hækki gleðin á K100 við erum að njóta lífsins, við erum að njóta þess að vera til og það skiptir þetta öllu máli sama hvað þú ert að bardúsa okkur núna reyndu bara að njóta dagsins og njóta tilverunar ég heiti Brynja Mór og þakka kærlega fyrir mig í dag við heyrumst aftur í fyrramáli á slaginu klukkan 10 Þór Bæring, tekum við keflinu eða yndislegan dag
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Þann 25. júni.
5: Your powers are going to start kicking in right about now.
6: This does not look like this is going to end well for you guys.
4: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin.
7: Fullt hús af nýjum vörum, sundföt, náttföt, aðhaldsfatnaður og fleira. Endilega kíktu til okkar á Dalveg 30 eða sassi.is. Sjáumst í Sassi.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
10: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
11: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og Lindex.is
12: Nom, nom, nom. Kröns frá Omnom. Þetta gott.

við það. Heiti Þór og ætla eins og venjulega að koma heim. Alltaf við á K100 milli 2 og 6. Heyrðu, það var bara smá rigning í höfuborginni áðan. Það bara, hvað þetta blauta? Ha? Það búin að venja sólinni og blíðinni, jæja. Þetta gott fyrir gróðurinn.

Já, það er stokka 100 á mánudegi 22. júní í dag og ég sem að fagna því í dag að það var sett hitamet á Íslandi á þessum degi árið 1939 en það var á Teigarhorni í Berufirði en þá mældist hiti 30,5 gráður og þetta sá mesti, þar sem mesti hiti sem mældur hefur verið á Íslandi hvorki meirinu minna. Það hefur reyndar gerst sex sinnum að hitin hafi farið yfir 30 gráður til dæmis í Möðrudal árið 1901 en það ekki viðurkennt met fór þá í 32,8 gráður svo var það Teigarhorn í 1940 þá fór hitinn í 36 gráður en það heldur ekki viðurkennt sem met en allavegana þetta metdagur þegar að kemur að veðri hæsti hiti á landinu mældist á þessum degi á Teigarhorni 22. júní 1939 30,5 gráður já takk fyrir væri

Núna helgina var gert dyrat heima hjá mér og ég auðvitað með ringvél þannig ég sá þetta nú alls saman í beinni en sko, það víst þannig að 35% Íslendinga hafa gert dyrat og ég nokkuð viss það að það svona líklegra að eldri kynslóðin hafi svolítið verið í þessu því að já, ungt fólk í dag, það ekki mikið í þessu en helgina kom einn slíkur hópur heim til mín og gerði smá dyrat og það satt að segja gladdi mig pínu pons

Já, það var allt vitlaust á Þingvöllum þegar að hljómsveitin Kalli og tók þetta lag. Ég var endur ekki á staðnum, horfði bara á þetta í sjónvarpinu, voða gott að vera bara í sófónum að njóta, en þetta var að sjálfsögðu stórkostlegur viðburður og ég verð nú bara hrósa tónleika höldurum. Þetta minnstakosti lúkkaði ríkalega vel í sjónvarpinu.

0: þetta var að sjálfsögðu Bruno Mars sem var með tónleika í París um helgina og ég held alveg örugglega þið sem eruð að fylgja Evu Rússu á samfélagsmiðlunum þið alveg tókuð vel eftir því að já, Bruno Mars var með tónleika og Eva Rússa var svo sannarlega á staðnum svo skemmti sér eins og reyndar venjulega þegar hún fer á tónleika með Bruno Mars fór á kostum
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel fættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: snyrtuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa. Taktu

0: af Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: Og þá það nostalgía.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, dagurinn í dag ansi merkilegur í tónleikasögu okkar Íslendinga því að á þessum degi árið 1970 var Led Zeppelin með tónleika í Laugardalshöllinni og já, þeir sem voru á þeim tónleikum tala bestu tónleika fyrr og síðar á Íslandi og alltaf þegar er verið að rifja upp bestu tónleika á Íslandi þegar voru alltaf þessir tónleikar á topp 10 listanum en ég fann hérna grein frá 1970 þetta gagnrýni sem birtist í Vísi 27. júní árið 1970 Benedikt Viggosson hann var alls ekki sáttur, hann var eiginlega Jónas Sen þeirra tíma hérna stendur, hljómleikar Led Zeppelin í Íslandi, þeir komu sáu en sigruðu ekki tíðindamaður þáttarins ætlar ekki að fara morgum orðum hinna svo umtöluðu tónleika Led Zeppelin og því síður lýsaðum í einstökum atriðum, en það væri það að bera í bakka fullan lækin persónlega varð ég fyrir nokkrum vonbrugðum með framlag þessara fræ og hljómsveitar, en því ekki að neita að það kom ýmist fram á hljómleikunum sem áttu athygli mína óskipta og aðdáun sé litið yfir tónleikana eða hljómleikana í heild fyrst og fremst þrennt sem mér varð minnistætt trommusólóð hjá John Bonham maður sjá þau furðu hljóð sem Jimmy Page náði fram hann brá fiðluboga á strengi gítarsins þá var söngur og sviðsframkoma Robert Plant upplifun sem ég hefði ekki viljað fyrir nokkur mun vilja missa af. Eitt víst að það að bresku pophetjurnar unnu ekki sætan sigur á hljómleikunum í Laugardalshöll. Það var ekki neina músík innlifun að ræða hjá viðstöddum og þó klappað væri virkaði það frekar sem kurteisis viðleitni við hinna mark umtöluðu heimsfrægu hljómsveits. Þau æsl sem áttu sér stað lýstu ekki á neinn hátt sannri hrifningu viðstaddra á því sem Zeppelin höfðu fram að færa en það var atrið sem kom öllu af stað ekki í músíklegs eðlis, heldur líkillina því að fá að æsla svolítið í kringum bresku goðin og þar með hvíla þreyttan sitjandan. Hann svo mjög ósáttur með þessa tónleika. Þetta var Benedikt Viggosson að skrifa þessa frægu tónleika Led Zeppelin í höllinni þarna 1970 og hann segir líka hérna ég tel að breskar hljómsveitir séu yfirleitt oflofaðar hér á Íslandi hef flustað á þar allmargar og satt að segja bjóst ég ekki við neinu ofsalegu frá Led Zeppelin og það varð ekkert ofsalegt frá þeim.

0: ég minni á það að á morgun höldum við áfram að snúa lukkuhjólinu, lukkuhjóla hjólaleikur K100, já, heldur áfram á morgun og villum að snúa hjólinu góða fjórum sinnum á morgun og á morgun verða eingöngu vinningar frá reiðhjólaversluninni Berlín, en Berlín á Háaleitisbrautinni og þar getur að sjálfsögðu fengi hjól, allt fyrir hjólin og svo ef þú ert í vandrað með að, já, gera við þá gera þér við sömu leiðis en þetta svolítið á morgun, þá höldum við áfram með lukku hjóla hjólaleik K100
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Varamánaðurinn sjá yngling djúpur svefn stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á stiður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir djúpur svefn varamánaðurinn sjá yngling Nánar upplýsingar á yngling.is
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spíran. Með þér í 10 ár.
4: Afmæli í vændum. Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Ætlarðu alltaf sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhalds, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
7: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
8: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

það er nú oft þannig að fólk sem deilir svefnuherbyggi saman er ekki alveg sammála um hitastíð í herbygginu. Ég vill til dæmis hafa frekar heitt í mínu svefnuherbyggi meðan að konan vill hafa heldur kalt. Að minnstakosti fyrir minn smekk en ég fer nú kannski að leifa henni að ráða núna því að ég var að sjá niðurstöður úr nýrri könnun. Ef að það kalt í svefnuherbygginu þá ertu að brenna fleiri kaloríur og það nú eitthvað sem ég hefði nú alveg gott af þannig að já, framvegis í

það stýttist heldur betur í fyrsta leik dagsins á HM, tæplega tveir tímar í viðureikni Argentínu og Austurríkis. En það er nú alls ekki allir argentínumenn sem geta hort á leikinn þar að segja farið á völlin því að ég var að sjá hérna ansi áhugaverða frétt að það eru yfir 13.000 foreldrar í Argentínu sem skulda barnameðlug og þessir aðilar, þeir geta ekki farið á landsleiki hvorki í Argentínu né á HM en argentísk yfirvöld eru búin að deila þessum lista með FIFA og bandaríkjamönnum og þessi nöfn eru öll merkt í gegnum Fan ID kerfið hjá FIFA og ef að þessir aðeins reyna að kaupa sér miða þá fá þeir bara sjálfkrafa neitun þannig að það allt gert til að koma skuldurum sem skulda barnameðlög koma í vekk fyrir það að þeir komist á völlin en þetta eru fyrst og fremst feður skils mér á þessari ágætu frétt yfirvöld segja þeir sem eru á listanum geti mætt ef þeir greiða þar sem þeir skulda en þanga til eru skil að bóðin skýr, sjáuð fyrstum börnum

Morgunfrost á K100 á mánudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Fjórir hafa látist í umferðarslysum nú á fyrstu sex mánuðum ársins. Þetta segir Þórhildur Elín Elínadóttir samskipta

0: stjóri samgöngustofu í samtali við mbl.is. Tvö alvarleg umferðarslys urðu í síðustu viku sem leiddu til dauða tveggja manna. Þrír erlendir karlmenn á þrítugsaldri hafa verið ákærðir fyrir manndrápstilraun í bílakjallara á Höfðatorki í mars síðastliðinn. Málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudaginn en mbl.is hefur ákæruna undir höndum og hægt að skoða þetta betur inn á mbl.is. Ölstofa Kormáks og Skjaldar hefur fengið nýtt skilti sem prýðir nú aðal inngang staðarins við Vegamótastíg í Reykjavík. Gamla skiltið sem listamaðurinn Ragnar Kjartansson hannaði var tekið niður við hátíðlega athöfn og því síðan komið vel fyrir inn á vekk á ölstofunni stór tíðindi þarna Eruðu það mat lögfræðinga hvers lögreglu embættis fyrir sig hversu háa sekt menn fá fyrir utanvega akstur Upphæðin getur numið á bilinu 10.000 krónur til 1 milljónar og fer það meðal annars eftir alvarleika málsins hversu umfangsmikið það og áhrifum þess á náttúruna Þetta segir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi að spurð Og viðhaldi á illa útilátinni gangstétt í Rimakverfi Grafarvogi verður hrundir af stað á næstu dögum í kjölfar slyss sem var þar helgina. Þetta kemur fram í svari Reykjavíkurborgar við fyrirspurn mbl.is en Soffía Jóhannesdóttir, 93 ára íbúi hjúkrunarheimilisins Eir, átti leið gangstéttin og fjall fram fyrir sig úr hjólastól annað framhjól stólsins festist í einni af fjölmörgum sprungum á gangstéttinni en sem betur fer á nú að laga þetta í kvelli. Þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum mánudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100.

í dag er 22. júní og eitt af afmælisbörnum dagsins er Júlía Kristín, er 17 ára gömul í dag. Það nú aldeilis stór dagur og mamminar, hún vildi endilega henda á henni afmæliskveðju. Kær kveðja frá Guðrúnu, mömmuðinni og ekki við hæfi að heyra í Steppa Hilmars, hringdi mömmu. Hún fann nú kannski ekki að hringja lengur, að láta sækja sig, bílprófið maður, 17 ára, til hamingju með dag.

0: það er ansi margir á leiðin í Hörpu næstu helgi að kíkja þennan ammali streng Steppi Hilmars. Hann auðvitað að fagna 60 ammali sínu þessa mundir og 40 ára starfs ammali hvorki meirinni minna og ég var nú að sjá hérna það var póstur sem ég fekk uppselt upp í rjáfur hvorki meirinni minna. En hérna stendur þetta verði ekki einungis hefðbundnir tónleikar heldur hátíð heillrar kynslóðar sem sungið hefur með honum undanfarna ára tugi. Það eiginlega smá skellur að ég ekki miða á þessa tónleika, en ég æja svona er þetta.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Ertu á leið í brúðkaup í sumar?

0: Það er Hax. Sjáumst í sassi.
1: El gringo Sutherland's Broid. Alvöru mexikóskur matur.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
5: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
9: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
10: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
11: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Ég með ansi góðar fréttir fyrir þá sem elska sushi og sérstaklega borða wasabi með sushinu sínu. Það var háskóli í Japan, Tohoku University, sem búið að vera að skoða wasabið mjög vandlega síðustu ár og já, það eru heldur betur góðar fréttir fyrir þið ykkur sem að borða svolítið að wasabi með sushinu. Ég nefnilega elska wasabi og þetta eru góðar fréttir fyrir mig því að þetta gerir mjög gott fyrir minnið þitt. Bæði skammtíma minni og langtíma minni þannig að næst þegar þú færðir sushi fá þér aðeins meira wasabi og já, þetta gerir þér gott þar sé að allt minni langtíma og skammtíma þannig að ég þarf greinlega að fara að borða meira því að nú stundum svona það svolítið gleymin þannig að ég þarf bara meira wasabi það alveg greinilegt

0: Fannar Ingi Hipsum Haps á K100 var einmitt í skemmtilegu viðtali í síðdegisþættinum í síðustu viku sagði okkur meðal annars frá nýju plötunni sinni en hægt að heyra þetta viðtala sjálfsögðin á vefsíðun okkar k100.is en það ég verð bara að segja það, draumur að vera á hreinum bíl og ég var einmitt að renna bílnum mínum í gegnum nýju þvottastöðuna í Hafnarfirði í morgun heitir Skín og þetta nefnilega svo ofboðslega einfalt það ekki nóg með það, þetta sé ein fullkomnasta þvottastöð landsins þá bara eitt app sem þú þarft þar borgaru og svo bara keiru í gegn þetta ótrúlega einfalt og hafringar, þið vitið hvar RB Room eru þetta í sama húsi glæsileg ný þvottastöð í Dalsraunni og þeir sem búið ekki hafnað fyrir því, ég mæli með ferð þangað til að prófa þetta bara nærði appið sem heitir bara Skín og Bón og klárar allt þar og svo bara rennur bílnum í gegn ótrúlega einfalt og já, þægilegt
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Fundurís, K100, við elskum góðar afmælisveislur.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.

0: af Clone. HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Allt í röð og reglu, dynjandi, allt fyrir öryggið. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín. Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Þá hefur klukkan slegið fjögur á þessum fallega mánudegi. Það er eiginlega ótrúlega til satt að það er 22. júní í dag og ég heyrði Brynjar Már vera að tala það að júlímánuður er bara rétt handa við hornið, verslunum hana helst.

hana. Þetta var að sjálfsögðu GTRN á K100. Hún var auðvitað á Þingvöllum á laugardaginn, var nokkuð snemma á dagskrá og reyndar tók lagið líka með hjálmum. Hún var ekki í lopapeysu eins og nánast allir listamennirnir sem komu fram á þessari hátíð. Hún var bara í íslenskum útivistagalla, alveg klár í rigninguna. En sko, það eiginlega pínu fyndið að skoða fréttirnar frá þessum tónleikum á Þingvöllum því að það mikið klæðaburðin, sérstaklega hjá honum Jökli, en hann var í ullarslá, Poncho, sem vakti rosalega athygli, ekki bara í prjónaheimum, heldur hjá landsmönnum öllum, en það var ja, heimaprjónuð ullarslá í fánalitunum. Prjónalistakonan Guðrún Jónína Magnúsdóttir prjónaði þá ullarslá, eða Poncho, og svo sá ég núna í mbl.is á Smartlandinu, þá verið að segja Björn Skúlason hann hafi stólið sinnun í mjúkri ullarpeysu, þannig að ullin var svo sannarlega sigurvegurinn á Þingvöllum núna á laugardaginn. Og þetta ponsjómaður hjá Jökli, það var bara hreinlega allt vitlaust og ég held að séu ansi margi núna að reyna að búa til eitthvað sambærilegt og já, þetta myndi seljast

Ég var að sjá hérna fréttin á mbl.is fréttum reiðhjóla uppboð lögreglunar en það sem þetta að hefjast í dag hófstrindar klukkan 2 þetta í gegnum vöku þar að segja þetta uppboð vaka uppboð.is en að þessu sinni eru 48 hjól boðin upp en þetta eru hjól sem hafa fundist og eigendur ekki fundist þannig að lögreglan sem sagt að bjóða þessi hjól upp og það bara hægt að gera tilboð og ég nú búin að hæru strax byrjuð hérna byrjuð að gera tilboð en það hægt að skoða hjólin sömuleiðis í dag til 5 skils mér á morgun milli 3 og 5 og á miðvikudaginn milli 3 og 5 hjá vöku en þetta bara uppboð eins og áður segir allt saman inn á vakauppboð.is ef þú hefur áhuga á því að reyna eignast að minnstakosti hjól á góðu verði sem kannski heyrðu, þetta ekki hjóli mitt hérna? En allavega, þetta farið í gang þar að segja reiðhjóla upp lögreglunar, þetta árlega inn á vakauppboð.is

0: um þessa mundir er að sjálfsögðu í gangi heimsmeistaramótið í knattspyrnu og ég var nú að labba í Garðabænum í gær og þar fór ég fram hjá húsum og sá fána þeirra þjóða sem voru að keppa þann daginn í fótboltanum og svo kvöldið sá ég frétt á rúf þessa ágætu menn sem þarna búa en þetta eru þeir Sigurður Sjolten og Ólafur Egilsson sem hafa háð vingjarlegt stríð í Garðabænum já, í ein níu ár held ég alveg örugglega þetta fána stríð í Garðabænum mjög skemmtileg frétt sem hann Jóhann Páll Ástvaldsson var með á rúf í gær og ég verð bara að leifa ykkur að heyra aðeins viðtal við þessa tvo heiðusmenn Sigurð og Ólaf þar sem þeir lýsa aðeins já, þessu fána stríð í Garðabænum
1: Ja, þetta byrjaði sennilega eftir sem að okkur minnir 2017 á EM eða HM kvenna í fótboltanum. Var það ekki?
2: EM kvenna 2017.
1: 2017.
2: Og
1: 17. Og 17, já, já, akkurat.
2: Það var Frísi landsliðsþjálfari kvenna.
3: Og það hefur verið flaggað hér bara síðan á öllum stórmótum eða?
2: Já. Það mikið stríð í gangi.
3: Já, þetta eiginlega opinbert fánastríð, já. Eða hvað?
1: Þetta það eina sem við Óli erum sammála að það að vera ósammála í fótboltanum. Og þess vegna flöggum við alltaf sikvorum landinu.
3: Já. En sko, nú hefur verið keppt bara að nóttu til, að degi til, það flaggað yfir öllum leikjum eða?
2: Nei, það ekki í nóttunni kannski.
3: En sko, 48 lið, það með þáttaka. Lumið á öllum fánunum með það?
1: Já, ég með það á annað 100 fána, en það vantar eitthvað í safnið ennþá. Ég var að sjá það, til dæmis áðan, að mér vantar Ivory Coast, það Fílabeins ströndinu byrjaðu. Og það eitthvað sem ég búin að panta.
0: Sagði Sigurður, já, Sigurður og Ólafur í fána stríði í Garðabænum og ég mitt labbaði fram hjá þessu húsi í gær alveg, alveg grunnlaus og þetta mjög skemmtilegt fána stríð ánægð með Sigurð og Ólaf. Svona á að gera hlutin, hafa gaman!

er komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is á þessum mánudegi. Fjórir hafa látist í umferðarslysum nú á fyrstu 6 mánuðum ársins. Þetta segir Þórhildur Elín Elínadóttir, samskiptastjóri samgöngustofu í samtali við mbl.is. Tvö alvarleg umferðarslys urðu í síðustu viku sem leiddu til dauða tveggja manna. Þrír erlendir karlmenn á 30-aldri hafa verið ákærðir fyrir manndrápstilraun í bílakjallara á Höfðatorgi í mars á þessu ári. Málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á 5. daginn en mbl.is hefur ákæruna undir höndum og þetta að finna hrottalegar lýsingar á þessari árás. Meirum það á mbl.is. Þjóðgarðsvörður Þingvalla segir gesti Bergmáls hafa borið mikla virðingu fyrir hinu sögulega svæði. Einar Simonsen, þjóðgarðsvörður og framkvæmdastjóri Þingvallanefndar stóð upp í Almannagjá þegar fólk var farið að streyma frá tónleikunum á laugardagskvöldið og segir varla hafa ruslað sjá þrátt fyrir að þar hafi streymt fram þúsundir gesta. Þetta gott að heyra. Hitamet í júní gæti fallið í Danmörku næstu helgi en nýjustu spár gera ráð fyrir að hitastig gæti farið upp í 35-36 gráður á laugardaginn en mikil hitabylgja gengur nú yfir Evrópu og í lok vikunar færist hún yfir Danmörku. Hitamet í Danmörku í júní 35,5 gráður frá árinu 1947 og aðeins HM argentíska stórstjarnan Lionel Messi getur slegið markametið í sögu HM í knattspyrnu í dag en Messi jafnaði markamet Miroslav Klose er hann skoraði þrennu gegn Alsír í síðustu viku en báðir hafa þeir skorað 16 mörk í lokakeppni HM. Skori Messi í dag mun hann formlega slá markametið og verða þar með markahæsti leikmaður í sögu HM. Frakkin Kylian Mbappe er líka í góðum möguleika að slá markametið á mótinu en hann er kominn með 14 mörk eftir tvennu gegn Senegal í fyrsta leik en Frakkland mætir einmitt Írak í kvöld og góður möguleiki á því að Mbappe verða á skotskónum kemur allt saman í ljós. Kemur þér heim alla virka dag.

0: minni á það að á morgun höldum við áfram með lukkuhjóla, hjólaleik K100. En á morgun verður lukkuhjólinu snúið fjórum sinnum og það eru allt vinningar, glæsleir vinningar frá reiðhjólaverslunni Berlín á Háaleitsbrautinni. En þar mitt færðu hjól, alla auka hluti og svo gera þær líka við hjól. Og það nefnilega ekkit alltof löng röð í viðgerð hjá þeim, þannig að ef þú ert með hjól bilað, þá skaltu kíkja á Háaleitsbrautina til þeirra hjá reiðhjólaverslunni Berlín.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri.
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Promo.
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn.
7: Kristall, það sést.
8: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo Kringlunni.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti.
11: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu golfskálan, Bílsöða 16.
12: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
13: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Vertu

0: Já, í dag er mánudagur, 22. júní og við ætlum aðeins að kíkja svona hvað er hægt að gera á þessum ágæta mánudegi. Manu sjá.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Við byrjum á Sauðakróki en á túninu við Hótel Miklagarð. Núna klukkan 5 er það leikhópurinn Lotta, Lita Land. Í Garðabænum, í sundlauginni í Garðabænum, Aqua Zumba, pop-up tími í kvöld klukkan 6. Góður hópur kennara leiða tíman og mun verða mikið stuð hvernig sem viðrar. Það bara svoleiðis. Heyrðu það Mánu Jazz á Le Coq í kvöld. Byrjar klukkan 8. Industry Night á Tipsy Bar klukkan 7 í kvöld. Og svo Lemmi í kvöld. Það er pub quiz. Það er everything nema Ítalía. Ég veit ekki alveg af hverju en allavega er þetta staðan. 8 í kvöld á Lemmi. Og svo í fótboltanum. Það er einn leikur á dagskrá í bestu deild Karla. KR Ía á meistaravöllu. Og svo eru þrír leikir á dagskrá í bestu deild kvenna. Núna klukkan 6 er það Þór KA Þróttur og í Vestmannaeyjum IBV Breiðablik og svo klukkan 19:15 í Garðabænum Stjarnan Fram og svo þetta á HM Argentína Austurríki núna klukkan 5, Frakkland Írak klukkan 9, Noregur Senegal klukkan 12 á miðnætti og 3 í nótt Jórdanía og Alsír. Þetta er það helsta á þessu mánudegi.
1: Hvað er að

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Þetta er hún Olivia Rodrigo sem var í mjög skemmtilegu viðtali á dögunum þar sem hún var að hrósa fólki sem mætir mjög snemma á tónleika til að ná góðu plássi svona fremst við sviðið en hún sagði líka frá því að þetta fólk eru nánast allir með bleiu og það víst, að minnsta kosti, hún sagði það í þessu viðtali að það væru ótrúlega margir sem væru svona fremst við sviðið sem væru með bleiu á tónleikum í dag. Veit ekki hvort að þetta hafi verið raunin á Þingvöllum núna helgina en þetta var auðvitað hægt að horfa á í sjónvarpinu og það voru ansi margir mættir snemma en ég held nú að það sé ekki margir og ég veit það svo mikið en allavegana Olivia Rodrigo á því að það sé ótrúlega margir í bleyjum að minnsta kosti á þessum stórtónleikum út í heimi veit hreinlega ekki hvernig þetta var á

0: kringum grænhöfða eyjar á HM í knattspyrnu og hér eftir smástund ætla ég að reyna að hringja á svæðið og svona sjá hvernig stemningin því að það virðist allt vera bilað yfir frábærum árangri landsliðsins á HM í knattspyrnu. Við rannsöngum þetta aðeins á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist. Þór Bæring
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Það bara föstu dagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það léttur föstu dagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Skín. Skín, einfaldlega betri.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
7: Ný Há. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
8: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
9: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
10: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á Dagson.is
11: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
12: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
13: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
14: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
15: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Og K100 á mánudegi og hann bara búinn að vera nokkur blautur hér í höfuðborginni. Var bara ekki vanur þessu. Ha? Herði, ég held að hafi klárlega ekki farið fram hjá neinum sem að fylgja Evu Rússu á samfélagsmiðlunum að hún var á tónleikum helgina. Bruno Mars var að spila í París og já, Eva Rússu og vinkonur voru á staðnum. Og já, sú setti inn á Instagram að var hægt bara nánast að fylgjast með öllum tónleikunum og þeir voru mjög góðir og Eva og vinkonur mjög góðar líka sko en

hér eftir smá stund ætla ég að reyna að heyra í einhverjum á grænhöfða eyjum en sú ágæta þjóð hefur heldur betur slegið í gegn á HM í knattspyrnu og já, ég þarf að vita hvernig stemningin á þessum blásamlega stað sem ég reyndar orðin mjög spenntur fyrir að heimsækja. Ég veit að fóra á HM í handbolta í Króatíu fyrra og hitti þar nokkra frá grænhöfða eyjum og já, maður þarf eiginlega að fara að drífa sig þangað og ef það einhvern tímann tími þá það núna. Hringjum til grænhöfða eyja, hér eftir smástund, sjáum hvort að það sé allt crazy þar eftir frábæran árangur á HM.

lið Grænhöfða eyja hefur heldur betur slegið í gegn á HM í knattspyrnu. Gerðu þetta fyrst jafntefli við Spánverja og svo jafntefli við Úrugvæ í gær 2-2 í rosalegum leik og það þýðir að liðið vinnur Sádi Arabíu í síðasta leiknum þá eru þeir komnir í 32 úrslit og

0: jafntefli gæti reynlega að duga þeim þar að segja ef að Spánverjar vinna Úrugvæ þannig að það er mjög mikil spenna í gangi og gaman að sjá grænhöfða eyjar vera að gera gott mót og ég sem að hringja núna bara á þess að fallegu eyjar grænhöfða eyjar og tjekka á stemningunni prófum þetta
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því Hringja bara eitthvað símtal dagsins
0: Já, þetta víst svona svipað og stiga stemningin þarna á grænhöfðaeyjum eins og var hér á Íslandi þegar að Íslendingar voru á EM 2016 í Frakklandi En maður sjá, við skulum hringja hérna Hérna hótel Það nú alltaf einhverja vaktin á einhverjum hótelum Maður sjá, nema sé bara allt bila þarna á staðnum Maður sjá, skulum sjá hvort við náum sambandi við Hotel Sandayo Art Resort Aðtuga svona hvernig stemningin í landinu Óskaðum bara til hamingju með frábæran árangur sem leis Það sé ef þau svara mér Ég mjög spenntur Hlýtur einhver að vera á vaktinni Veitir þetta ekki hvað klukkan á grænhöfða eigum akkurat núna Já, það bara hringir og hringir Mikið að gera Allir að fagna ennþá þessu jafntefli gegn Úrugvæ í gær Yes, hello. Do you speak English?
3: A little bit.
0: Are you from Cabo Verde?
3: Yes.
0: I just want to say congratulations. Great performance at the World Cup in football.
3: Okay, thank you.
0: How is life in Cabo Verde now? Is everybody celebrating or?
3: Yes, it's coming from you.
0: Yeah?
3: Yes.
0: Okay, so are you going to the next round?
3: I don't understand.
0: Don't worry. Thank you very much. Have a great day.
3: Okay,
0: bye-bye. Heyrðu, þessi var kannski ekki, þetta var kannski ekki akkurat maður sem ég var að reyta af, greinilega ekki að fylgjast með fótboltanum, en allavega hann að, Já, svona þetta. Ég bara hringdi eitthvað og þessi ágæti maður varð fyrir valinu og já, hann var ekki alveg með á nótunum. Ég var að búast við einhverjum öskrandi gæja frá grænhöfðaeyjum, en já, við reynum kannski aftur síðar.

við því miður hittum ekki á þessasta stuðningsmann Grænahöfða eiga hér rétt áðan en svona er þetta stundum en talandi HM þá hefur önd nokkur heldur betur slegið í gegn í Mexico City en í miðborginni í Mexico City önd sem heitir Merlin hefur reyndar verið mjög litríkur karakter þarna í miðborginni í mörg ár en hún kemur þarna alltaf með eiganda sínum Christian Gomez en hann að selja vatn þarna á aðal torginu í New York í Mexico City en nú hann búinn að klæða hana upp í galla, Mexico gallan og þetta bara eiginlega orðið unofficial lukkudýr keppninar að minnstakosti í Mexico, það eru allir sem vilja fá mynd af sér með þessari ágætu önd henni Merlin, getur prófað að googla þetta, þetta já, hún heldur betur búinn að slá í gegn þessi ágæta önd Merlin í Mexico City. En talandi HM, kíkjum aðeins á leiki dagsins. Það nú bara þannig að núna klukkan 5 hófst leikur Argentínu og Austurríkis. Klukkan 9 í kvöld það Frakkland, Írak. Klukkan 12 á miðnætti, Noregur, Senegal og klukkan 3 í nótt það Jórdanía, Alsír. Veit ekki alveg hvort ég nenni að bíða eftir þeim leik en maður verður nú eiginlega að sjá Noreg, Senegal. Það gæti orðið alvöru leikur en þetta allavega planið á HM á þessum ágæta mánudegi.

0: Þá er það að blessa veðrið.
1: Hvernig er veðrið?
0: Sko, klukkan 9 í fyrramálið á að vera 10 stiga hiti hér í höfuborginu og allskýjað og svo þegar að líður á daginn á eitthvað aðeins að hækka hitastíði, jafnvel 12 gráður en svo byrja að rigna þegar að líður á kvöldið. Nú á Salfoss og nágrinni klukkan 9 í fyrramálið 11 stig og skýjað, 9 stig í Vestmannheim og lítilsáttar rigning eins og reyndar á Kirkjubæga klaustri og höfn, 12 stig á Egilstöðum og allskýjað klukkan 9 í fyrramálið, besta veðrið verður á Húsavík, léttskýjað og 12 stig klukkan 9 í fyrramálið, 11 og skýjað á Akureyri, eins og reyndar á Siglufirði, 9 stig í Bolungavík og Ísafirði og allskýjað og 10 gráður í Stykkishólmi og allskýjað. Og svona ég var aðeins að kíkja á næstu daga, þá að vera frekar blautt á suðvesturhorni landsins næstu daga og reyndar eitthvað fyrir austan líka, en svona þegar að líður að helginni, þá sýnist mér nú eitthvað eigi að birta til, sérstaklega fyrir norðan og austan, en rigningin verður allsráðandi hér í höfuborginni næstu daga. Gott fyrir gróðurinn, já.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Þetta var ótrúlega vel heppnuð tónlistarhátíð Bergmál á Þingvöllum á laugardaginn. Kalli og þar að sjálfsögðu í aðal hlutverki. Að minnsta kosti leit þetta mjög vel út í sjónvarpinu. Ég var ekki á staðnum. En nú eru þetta allir að pæli því hvar verða næstu tónleikar Kalli og hvað geta þeir eiginlega gert næst? Og það alveg hugmyndir. Ég hef alveg heyrt hugmyndir og eru sem að henda þeim í lofti. Það voru einhverjir sem töluðu Vivi. Það var í skemmtilegu staður fyrir tónleika. Grímsey hefur sömuleiðis verið nefnd til sögunar og svo Jökulsárlón. Ég veit ekki alveg hvernig það ætti að útfæra þá ágæta tónleika en þetta eru svona þeir staðir sem flestir hafa verið að nefna í kringum mig hvar næstu tónleikar Kalli og verða. Það verður að toppa Þingvelli og einhvern nátt.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komið vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara

0: 25. júní.
1: Your powers are going to start kicking in right about now.
2: This does not look like this is going to end well for you guys.
0: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippur sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Frábært úrval

0: Sagnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
3: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir í lífinu tvisvar í viku.

Það verður mikið stuð í Laugardalnum á 50-dagskvöldi þá fer fram hið árlega miðnæturhlaup Suzuki. Ég held að sé 2015 sem það ræsing í 5 km hlaupið. Svo það klukkan 20:40 þá ræst í 10 km og hálft marathon. En það ennþá hægt að skrá sig inn á miðnæturhlaup.is og ef þú ert í einhverjum vandræðum vantar til dæmis hlaupa skó eða hlaupa föt þá mæli ég svo sannarlega með ferð á Dalveginn, en þar eru sportvöru til húsa og þar færðu heldur betur allt fyrir hlaupið og meðal annars já fyrir miðnættu hlaup Suzuki sem eins og áður segir á 50. Kvöldið og já, ennþá hægt að skrá sig inn á miðnættuhlaup.is

0: að fagna, þá það svo sannarlega Heiðar Austmann. Hann var að fagna brúðkaupsafmælinu sínu í síðustu viku og mætti hér allur í leðri því að hann var búinn að þá að vera giftur sinni heittelsku í 3 ár sem leður brúðkaup og helgina þá var hann meðal annars að keppa á Ray Cup þar að segja fyrir eldri borgara og vann vel gert Heiðar Austmann og hvað gerir hann? Jú, hann kemur í Breiðabliks búningnum hingað í vinnuna en þá sveittur meiri segja frá því á laugardaginn hann kannski of mikið að finna góða en hann mættur já, sveittur í blika gallanum og ætlar að halda áfram að hafa gaman og hækka í gleðinni. Góða skemmtun.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: við elskum góðar afmælisveislur. Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Kristall. Það sést.
9: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
11: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
12: El gringo Sudarlands Bröyt. Alvöru mexikóskur matur.
13: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
14: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: 10,7 miljarða, það var nú hægt að gera eitt eða tvennt skemmtilegt fyrir þá peninga uppaði skal ég segja þér. En klukkan orðin 6 og það Heiðar Austmann sem mættur í hljóðverk á 100. Síðasti þáttur dagsins hér með farin af stað og við ætlum heldur betur að hækka saman í gleðinni til klukkan 10 í kvöld.

Svona hljómar fyrsta lagi sem við heyrðum frá hljómsveitinni Blue þegar hún fór af stað og það var varð allt brjálað einhvern veginn þegar strákarnir fóru af stað gáðu út þetta lag sem var algjör monster hitari og svo mörg önnur lög sem að sló í gegn í kjölfarið en svo þegar þeir fóru í sitt hvora áttina þá fóru svona mismunandi skrýtnir hlutir að gerast fyrir það og þeir voru ekki rosalega farsælir á sóloferlum sínum meðlimir Blue og held ég að einn af öðrum hafi síðan bara farið á hausinn og ég held þeir hafi bara allir meiri sér að líst yfir gjaldþroti á einhverju tímapunkti

Spáði ég það, þetta lag er 11 ára gamalt núna í ár og fór hæst í efsta sæti, í fjórða sætið á breska smáskífulistanum á sínu tíma en Naughty Boy hefur náðin 5 lögum í topp 10 á breska smáskífulistanum gerir aðri betur, segi ég nú bara Naughty Boy með Aro Benjamin og Beyoncé Knowles og lagið er Runnin' þegar við, ja, höldum okkur í klassikinni

0: Lagið er So Easy to Fall in Love á K100 og það á mánudagskvöldi. Mánudagur í dag, já. Og örgulega margir sem eru með svona netta kali og þingu. Þú veist, þá ég ekki tala í orðsins fylgstu merkingu, heldur bara eftir að fengið risastóran skammt af kali og með helgina. En það var áætlað að eitthvað í kringu 20.000 manns fóru á þingvelli núna síðustu helgi að horfa á kali og auðvitað fleira listafólk líka. Og miðað við fréttir sem maður hefur lesið þá ekki hægt að sjá annað heldur en að þetta hafi bara gengið rosalega vel fyrir sig. Fólk ánægt svona upp til hópa, æðislegt veður og bara einhvern veginn aðstæður eins og bara þær eiga að vera, allt upp á tíu. Og mjög vel haldið á spilunum í tengslum við allt sem að koma þessari hátíð á þingvöllum. Það er svo leys og það er spurning frá bara núna, fyrst þetta gekk svona vel, að hvort að þessi hátíð eða einhver sambarileg hátíð á þingvöllum þarf að segja, sé bara komið til að vera.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you, some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: All the tapping, the tapping!
1: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
9: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
11: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
12: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
13: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
14: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
15: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

sérstaklega samið fyrir kvikmyndina City of Angels sem var fyrir síndar 1998 þetta eru The Goo Goo Dolls og forsprakki sveitarinnar sem heitir John Resnick sagði það að hann vildi semja lag sem að fangaði nokkurn veginn svona karakter einkenni personunar sem að Nicolas Cage lék í þeirri mynd lék engil auðvitað í myndinni og þetta lag alveg gjörsamlega æðislegt frá Goo Goo Dolls Nú Ed Sheeran á leiðinni með lag sem heitir Castle on the Hill, svo það Lola Young og Messi. Já, við hækkum saman í gleðinni.

0: við förum í lukkuhjóla hjólaleikinn og á morgun ætlum við að gefa vinninga frá reiðhjólaversluninni Berlín sem á Háaleitisbrautinni. Það eru fullt af frábæru vinningu sem í pottinum á morgun. Að gera fylgjastu vel með þegar við gefum merki, því að leið og við gefum merki þá máttu hringja í 571-1111. Við sjáum að snúa hjólinu fyrir þig en þú auðvitað stendur uppi sem sigurvegari. Lukkuhjóla hjólaleikurinn á morgun.
1: Heiðar

því sem er á döfinni hjá þeim, sem er í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Öll sem eru með viðbótalífri spartna skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
3: Nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
7: Frískandi bragð með extra.

TRL og þeirra vinsalasta lag sem heitir Ugly Heart á K100 núna þegar að klukkan rúmlega 7 á mánudagskvöldi. Spáði því, það 20. og 2. júní, við höfum bara lítið eftir af júnímánuði, það bara, hvað, einhverja 8 dagar, þá erum við bara komin inn í júlí.

trösti og frábært lag frá honum. Alveg æðislegt lag sem að heitir Lindarmál. En Áski Trausti er á fullu að ferðast Bandaríkin og kynna sjálfa sig og tónlistina sína. Á morgun er hann í Minneapolis í Bandaríkjunum á stað sem heitir Fine Line og síðan 2004 er hann í Talia Hall í Chicago. 2007 sem er næsti föstudagur er hann síðan komin yfir til Kanada. Það sem hann kemur fram á The Great Hall í Toronto í Kanada. Hann er á bara bullandi tónleikaferðalagi.

Að eignast barni er lífstíðar samvinnu verkefni, segir höfundurinn Emily Ratajkowski og það að eignast barn með aðila sem er ekki tilbúin í það verkefni getur verið vandamál. Ég ætla að segja þér smá eða fara yfir smá brot úr viðtali við Emily Ratajkowski eftir örskamma stund þar sem hún að fara í þetta, bara með barneignir.

0: Adele með Send My Love to Your New Lover, eða sendu kveðju á núverandi frá fyrirverandi og ég veit ekki alveg hvort að það sé eitthvað góð hugmynd. Fer samt allt eftir bara hvernig sambandið og hvernig sambandið endaði hitt, eða ekki. En fyrirsættan og rithöfundurinn Emily Ratajkowski, hún hefur vakið mikla athygli eftir að hún deildi afar hreinskilni skoðun sinni á móðurhlutverkinu og samböndum bara yfir höfuð. En það var í hlaðvarpsviðtali, þá sagði hún að það að eignast barn með röngum manni væri ein svona fljótasta leiðin fyrir konu til að gera lífi sitt miklu, miklu erfiðara. En Ratajkowski, hún útskýrði að þegar að fólk eigi barn saman sé það bundið hvort öðru til frambúðar og að samforeldra samstarf með einstaklingi sem að hendi manni illa geti fest fólk í neikvæðum og jafnvel eitruðum samskiptum ókomin ár. Það mjög mikið til í þessu, en þessi hreinskilni afstað kannski miklu frekar. Hún hefur vakið miklar umræður á samfélagsmiðlum þar sem að skoðanir eru skiptar ummælin og merkingu þeirra. En ég meina, er þetta ekki bara rétt að ef að þú eignast barn með, það skiptir ekki hvort það sé maður eða kona, og samskiptin ganga illa, þá verður allt bara miklu, miklu erfiðara og miklu verra fyrir barnið og allt þetta. Þannig að jú, það er alveg vissulega hægt að rýna á góðan hátt í þessi orð frá Emily Ratajkowski. Hún svolítið að passa sig á því með hverjum að regnast barn, ekki satt?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, lögðardaginn

0: Sina Life.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Ef þú ert eitthvað að hugsa að horfa á HM í kvöld, þá alveg skemmtilegur leikur að byrja klukkan 9 í kvöld sem leikur Frakka og Íraka. En síðan eru tveir leikir að byrja eftir miðnætti í kvöld eða bara á slæginu 12 í kvöld nótt. Þá það Noregur sem að tekur á móti Senegal og það ætti heldur betur að vera athyglisverður leikur. Síðan klukkan 3 í nótt það Jordanía gegn Alsír og HM veislan heldur svo sannarlega áfram. Hún er að margar, mörg skemmtileg úrslit og margar skemmtilegar viðureignir og þetta bara allt eins og það á að vera.

0: holding me back. Það er ekkert sem að heldur aftur að mér, segir Shawn Mendes, there is nothing holding me back. Og við erum saman, þú og ég, á mánudagskvöldi. Örlítil breytt dagskráin hjá okkur núna þessa vikuna, en Kristín Sif í smá sumarfrí og Brynja Már tekur hennar stað á meðan. Að öðru leiti dagskráin bara eins og hún á að vera.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
2: Og við erum bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði?
2: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Eldringo.
4: Og hvenær lendið þið? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu. Við ættum alveg að ná því árin við mætum til vinnu.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is Sjáumst á ráslínunni.
7: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin

kemur frá Ireland, Dublin. Og lagið Break Even hér á K100 ég minni á nýja íslenska tónlist hún alltaf að daskar á þriðjudögum og fimmtudögum á morgun þriðjudag það Brynja Rán sem á lagið, lag sem að heitir já, það heitir kúrika þeim að grinnlega, það lag sem heitir Cowboy Wannabe, hún alltaf að fara yfir það allt saman á morgun klukkan 7:30 í samstarfið Holland í Terry þá hér næst það

could break my heart. Dua Lipa sagði það í viðtali fyrir ekki svo lengur síðan að það gæti alveg reynst erfitt stundum að vera frægur einstaklingur þegar hana langaði til að lifa bara eðlilegu lífi og þá fólk sem að nálgast hann úti á götum, hún elski aðdáendur sína og allt það en stundum væri ágætt að fá svona pínu frið, þú veist ekki dýla meint eða svoleiðis en mjög skiljanlegt og talandi fræðina en núna fyrir nokkur dögum síðan þá fekk Sabrina Carpenter sett nálgunarbann á 31 ás gamlan karlmann sem heitir William Applegate honum gert að halda sig alltaf í 90 metra fjarlægð frá Sabrina Carpenter ellegar fari hann í fangelsi Hann var búinn að vera mjög ágengur við hana og mæta á staði sem hann átti ekki að vera að mæta á þessotar þannig að það komið nálgunarbann

0: Jú, takk fyrir kella, þetta Benson Boone, sorry I'm here for someone else og það auðvitað á K100. Takk fyrir að hlusta kella, ég heiti Heiðar Östmann, við erum saman til 10 í samstarfi við Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ, þar galopið vitaskuld, en þessi þáttur líka í samstarfi við Kjöris, en það að koma út, já, nýr, sumarið tíminn hjá Kjöris, alltaf koma út rosalega góðir nýjir ísar frá þeim sem að ég hveti til þess að smakka.
1: Heiðar Östmann, í samstarfi við Kjöris, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blikbistró.is.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.

Miles Smith heitir hann og lagið er Stargazing. Eftir smástund áttum við að hlusta á lag með manni sem að Eva Rúsa var að sjá á tónleikum núna helgina á hvað ekki Stade Fons í París í Fraklandi. Það Bruno Mars fáum lagið I Just Might en hér kvikmyndatónlist í sinni hreinustu og tærustu mynd með Coolio úr myndinni Dangerous Minds.

0: Hún kom við hjá Ísland Vaknar fyrir ekkit löngu síðan og frumflutti þetta lag sem heitir Vesturbæjarlaug á K100. Og við talið í heilsinni getur þú hlustað inn á heimasíðu okkar K100.is. En áfram eftir smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Hvað segirðu? Guðubad? Á hann og minnstamáli. Á þessi klassíska finnska er best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitum hvað minn eru? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að opa hann í. Minnstamál.
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

bara, þú veist, þú mátt hoppa upp það sem að sólin skín ekki og hún er bara sendið kalda kveðjur í raun og veru á allan nema hundin hjá fyrirverandi sínum, þetta er Gail og lagið ABCDFU. En söng og leikkonan Jennifer Lopez, hún segir að skilnaður hennar við Ben Affleck árið 2024 hafi orðið að henni svona ákveðin vendipunktur í lífinum, en í viðtali við hlaðvarpið Smartless þá sagði Jennifer Lopez hafa ákveðið að staldra við eftir að fjórða hjónabandinu hennar lauk. Hún aflýsti tónleikaferðalagi sínu og neytti sjálfa sig til að horfast í augu við eigin líf og eigin líf og eigin ákvarðanir. Nú, hún segir hérna, eftir síðasta skilnaði minn aflýsti ég tónleikaferðinni og sagði við sjálfa mig, þú ert að átta á því og verður að átta á því hvað er í gangi. Hún sagði að á þeim tímapunkti hefði hún hætt að leita útskýringa hjá öðrum og í staðinn beint sjónum að sjálfri sér. Hún tók ábyrgð. Það er engum öðrum að kenna hér en mér, segir hún. Hvað er ég að gera? Hvað er að gerast í mínu lífi? Fóru síðan að rifja upp og hún sagði bara nei, hingað ekki lengra, ég þarf að taka mig taki.

heldur betur gaman hjá okkur á morgun á K100 því að við erum að fara í lukkuhjóla hjólaleikinn. Nú fyrir helgi þá vorum við í leiknum líka sem við vorum að gefa hjólavinninga frá Stillingu en á morgun hins vegar það reiðhjólaversluninn Berlín sem á Háaleitisbraut. Þetta lítil og æðisleg reiðhjólaverslun með frábæra þjónustu en við gefum vinninga í lukkuhjóla hjólaleiknum á morgun frá þeim. Við snúum fyrir þig, ekki gleyma því.

0: Með hverjum deginu sem að líður þá þetta styttist í tónleika of Monsters and Men sem fara að fara með í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi þar sem að gestir eru Árný Margrét og Rakel en tilefni að ljúka heims tónleikaferðalagi á sínum einn heimaslóðum og fagna eins árs afmæli fjórðu breiðskífu sveitarinnar sem að heitir All is Love and Pain in the Mouth Parade Þetta var lag sem að heitir Wars
1: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Þann 25. júní.
5: Your powers are gonna start kicking in right about now.
6: This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Supergirl kemur í bíó 25. júní, forsala hafin.
7: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
8: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
9: Ertu í tímaþröng?

Hittamessuna hjá Frikka Dór og þar tók hann þetta hérna lag sem að heitir Hugmyndir, þetta er krútlegt og flott lag frá Frikka Dór og hann á alveg endalaust af hitturum eins og bara sannaðist á þessum tónleikum. Hann bara, ég nokkuð viss það, hann eigi svona 40-50 ára eftir í bransanum, sem þá. Öldum áfram, hér Post Malone, svo var það Ásgeir á leiðinni, Dua Lipa og mögulega Elvar líka, áðurinn í kveði.

0: Frábær, þetta er hann og lagið miklu betri einn. Síðasta lagi sem ég spila fyrir þig í kvöld. Ég minna það að við erum alltaf reglulega að draga út úr ammælis drauma leik okkar eða drauma ammælis leiknum okkar. Það sem við ætlum að létta lífið að þú ert að fara að halda barnaammæli í sumar. Takkjalega fyrir samfylgdina í kvöld. Ég minna á Ísland vagnar í fyrramálið. Allt þríeikið verður mætt.
1: Ertu að fara að halda barnaammæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
0: Miðbær Selfoss

0: by Selfoss.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Better off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Kristall, það sést.
16: Ertu á leið í brúðkaup í sumar?

0: Það er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það gott.

0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða sig upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hætti í smá stuðum að... Já.
0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
6: Þann 25. júni.
7: Your powers are gonna start kicking in right about now.
8: This does not look like this is gonna end well for you guys.
6: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punktur.is
10: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Landsmót á hólu. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.